Vid har du her sangen Folsom Prison Blues, Johnny Cash og Gordon Jenkins eier år og lea. Og just det vender vi datter til settene. Etter hver original opptøkene som ble gjørt av Sun Records den 13. juli under 1905. Og jeg som tre av partene er minnesendingene om Johnny Cash har vi de tøyene i Sun Records fra 1905 til 1908 under Laszlo av Sam Phillips og Jack Clement. Og hvordan det gikk fire seg tar Johnny Cash skiftet navn trutja fer etter bært 5 år. Om forløysende årene til sangen I Walk the Line, og vi høyre om ta i Johnny Cash og June Carter hittas for det første fer at han fyr paddelen av Grand Ole Opry. Ta ui John velkommen til Memphis, til Bajasun Roy, hei han fortalte honom at han hei gjørs negra sanger ui mian av er hermaver ui Landsberg, og han hei gåan ho a gjerra seg en tånlega bølg. Og etnan er vi honom, han og har rattet sted til rødt og tøy. Tøy, og har bilverstanden her broren Roy arbeider, var og nægre bilmekanikere som fingest via spil på imiske jovføre i frytøyene. Roy og John får oss å ta seg vise mennene, som alle våre gifte menn, eldre enn John. Marshall Grant spalte på kontrabass, Luther Perkins spalte på elgitar, og så A.W. Kernodle, som spalte på stilgitar. Teir hittost og avtala verer at her skulle færre undra venja saman. Bilverstavren, som Roy arbeider av, la av gøtene Union Avenue nummer 390 i Memphis. Langer nirri i gøtene av Union Avenue nummer 206 la eit plati opptukke høle. Det var Sun Studio. Eieren var Sam Phillips. Vi tar Luther Played the Boogie, Johnny Cash eier år og le. Sankeren er tiden opp, 13. juli, under 1905, og i Sun Studio.

0: Now Den Luther play the boogie strange.
1: John kjente etter opptøkehølet, og han har rent at ringt til Sam Phillips og spurt om han kunne slippe gjøre en gospelplate. Hette er Sam Phillips ongan ho ui, så her kom ongen av til å ille. Men John han gavst ikke så. Han møter opp i sånn studio og vil slippe ta

ved St. Philips. Hette etnast. Sam og John setter seg så nyer, og John spiller negra sangefyrene, som Hank Snow og Jimmy Rogers hadde gjort. Sam spyr så John om han hever negra sanger som han selv hadde gjort. Og så synger John Folsom Prison Blues og Hey Porter, som han hadde gjort i Tyskland. Prater gonger, og Sam spurte nu John om han hei negran tåndagarbølg. Her så gjotta John, men sier at her jo ikkje samanspalder enn. Vi høyre her There You Go, Johnny Cash år og le, og sangren spalder inn den 8. mai 1905 og i Sonnestudio.

Sent i 1954 færa så ter fyrstu demo upptøknar vi John R. Cash fram i sånn studio. Hesar hava helst ikkje vere nøktande fåar av dem hun til i det. Men så tan 22. mars i 1955 der atru i sånn studio og nu ber til. Og av fyrstu upptøknar Wide Open Road som John R. Cash sjølver hei skriva og Marshall Grant av kontrabass, Luther Perkins av gitar, og så A.W. Kernodal av stilgitar. Hette einasta opptøkken vi hånda. Ta sikst, at Kernodal var så nervøsere å spille på stilgitaren som han hei litt av knøvnen at han gavst å spille bølsen. Men møvlig var det høttene fra konene om å fære fra honom, om han får spela vi i bølsen, og her var det ikke penger til å kunne arbeide ta. Targera fyra demo upptöker. Wide Open Road, My Toe Time and Woman, som Hank Snow hei skriva, och så Folsom Prison Blues och Hey Porter, som John hei skriva. Sam Phillips valde Hey Porter till ta fyrsta singleplattena, och så ville han häva en Weeper, en gratisang av Besuina. Ta hei John ikkje vid håndena, så Sam blir han skaffa en. John fyrir så heim og gjer Cry, Cry, Cry, som Vivian Liberto skal leie opprunnen til. Til å være ikke bare heima til Kernodal-familien i Akona sette seg opp imot i Amævre Fex via spela og gjennom tonakabøtje, heima til John ved samme kile. Og goldne rockninger håpa oss i opp, og John hugsa i bæra om tonleggen og å få utgivet en singleplat. Og Vivian, som nu være på veien, hei latt til grad, hon hugsa i ung hver til skulle skaffa tær 5,5 dollarnar som uibuven kosta i omanain og om pengar til mætt. Vid høyra Wide Open Road, Johnny Cash er år og le. Hetta fyrste sanger som Johnny Cash synger inn i sånn studio, sainta heste 1,4,5 trus. Upptøk dæveren ikkje dagfester.

i mai måna i 1905 John, saman við Marshall Grant og Luther Perkins, atur i sann studio. Hesa fer til master upptøkur. Spalder vera, Hey Porter og Cry, Cry, Cry. Nu var det kommet så mykje lengt at ein singleplata skulle gjevast ut. Ta spyr Sam Phillips gusse tonlagra bølgrun eiter. Ta er høyde hans navn. John skjeid opp an evna bølgjen The Tennessee 3, sjolt om ongen av dem kom ur staten og Tennessee edla hei røtter her. Marshall Grant skjeid opp an evna bølgjen John Cash and the Tennessee 2. Men Sam Phillips helt ikkje at navnet John vende seg til ta unga attali. Han skjeid tog opp navnet Johnny Cash and the Tennessee 2. John var ikkje så fein om hetta navnet han byrja vi. Sambarst, ensk føresk årabogjene merkje navnet Johnny eisne skolkur edla fynubadje. Han helta huska ikkje til ein macho mann. Men han etterlykar, og kjemme sattni i løyven at elska bruka de kjendu årene Hello, I'm Johnny Cash, hver jeg fer en konsert byrja i. Tar avtala eisne gus der skulle byta, gus nek skulle fettla og i tarra parst te som kom inn av sølene av singleplatene. Johnny Cash skulle få 40%, Marshall Grant og Luther Perkins 30% i part. Og navnet hekk vi. Han skifte navn trutjaferer i 5 år fra 1908 til 1905. Da han får inn i herren som 18 år gammal og i 1908 ber han navnet J.R. Cash, og i herren fer han opprona navnet atter John Ray Cash til 1905, da er Sam Phillips gjever honom listafalka navnet Johnny Cash. Vid høyra, Cry, Cry, Cry, Johnny Cash eier år og le. Opptøkken ikkje dagfest, men mett av det gjørt i mai måned i 1905, og i sånn studio.

Hetta ein spennandi tøy hjá Johnny Cash. Han var pappa fyrir fyrstu fer, 24. mai og 1905. Eir Vivian Liberto Cash eina dóttur, við fer navnu Roseanne. Cry, cry, cry, som Sam Phillips valdi að bruka á A-søyni, blei nummer 14 á Country Billboard hitlistanum. Hey Porter á B-søyni kom ikkje upp á lista. Singleplatan kom út 21. juni og 1905 á Sun Record. Johnny Cash fer nú eisini eina platekontrakt við Sam Phillips og Sun Record. Johnny Cash, som enn hei arbeid som hur-til-hur sølumæver vi el-kvitvøren, fer sjálfur ut til ter imesko utarstøynar, og lyser og vimmelder singleplatene, og hon verur vel mottidgen. Og det beste av ætlun. Nashville tek vel i mottidgenne, hovast ongen stilgittar ver vi og henne. Hetta ver annars eit ljóføre som country-sangarar i Nashville brukte negv i 1908-sjæren. Det som avhørerne lødde til merkes, var den sermeste røtten av Johnny Cash, og så gitarspillet til Luther Perkins, som ble nevnt Boom Chicka Boom. Etter ble sitene nevnt Rockabilly, som var en blanding av country og rhythm and blues-sjangrene. Johnny har nå finnet smakk for å gjøre plater ut. Han forrattet til Sam Phillips, vi bør nå man gjøre en singleplate av treet. Men samme nu upptidgen vi Elvis Presley, så hetta man stekka sint. Vi tøyra Sugar Time, Charlie Phillips og Otis Eccles eie åre lea. Sangeren Sugar Time som kom fram i USA i 1920-tals gjørtest ein landaplava. I Europa var det enska Alma Cogan som gjør den kjentan, og det var ikke ovanligt at country-sangarar eiste røynde seg innan pop-tone-legend. Mövliga hevi Johnny Cash sunge enda sangen in fyrir tekjast pop-ungdomnum.

30. juli 1905 Johnny Cash atter i Sun Studio. Han synger inn fyra sanger, og av hesson veler Sam Phillips So Doggone Lonesome og Asuina av singleplatene. Hon veler nummer 4 av Billboard hitlistanon og Folsom Prison Blues av B-Suina. Hon kommer ikke på hitlistan. Og i mean Johnny Cash hei veri i herstennastu i Landsberg i Vestertysklandi hei han seha filmen Inside the Walls of Folsom Prison. Her leie Crescent City Blues, som Gordon Jenkins hei skriva, vir spalter. Johnny snikkar han til, brøyder nøkker år, djever hun eit meira upptempo sni og kalla sangen Folsom Prison Blues. Han hoksar ikkje så nekk om hver eier opphavsratten til lei. Upprunalia var sangeren sungen meira i jazz-stuile. Ta vi så Johnny kjemur til Sam Phillips vi som sangenon at la samma få Tennessee Ernie Ford a synge han inna plate, men hetta vil Johnny ikkje, sier at skal han synge just inn, så skal han gjera det sjolver. Gordon Jenkins, som åtte rattende til leie, setter ikke krev imot Johnny Cash, ta i sangeren kommer ut av singleplatet den 15. desember 1905 og trus. Det er ikke før enn 1906 trus. Ta erta av Johnny Cash, 12 år sattende, spiller sangen og beinleis konsert opptøkket ur Folsom fangslenen i California. Hetta fører nå til at Gordon Jenkins gir krav oppa lei. Og så gjerne standa bager som leskrivare. Søvan sier at Johnny Cash betaler Gordon Jenkins $75,000 fyrir hansara part i sangen. Nu høyrer vi Train of Love, Johnny Cash eier år og le. Sangren tigen opp i Sun Studio den 8. mai 1906.

Og einare konsertfyr i Texas saman vi vimmannen og Carl Perkins sida tarpeir av hotellkammeren og prata om sangen Because You're Mine. Carl byr Johnny kom i bojina hitjet gånefaltje, ta sverra Johnny atter No, I walk the line. Hes i år fengar Carl og sier vi Johnny Hatta årene du manglar til sangen og jeg halte du skal kalla sangen I walk the line. Annan april og i 1906 verður sangurin spaldur inn í Sun Studio og kemur í sölubúnar mánaðin eftir og í mai. Johnny og Luther eru á gitar og Marshall Grant á kontrabass. Og í uppruna upptökni eitt ljó sum lýtist trommuspæli við staltrakkrun, men hetta ikki so. Johnny hei funnet ut av at om han leia en pappersløpe under strøngene oppe ved gitarhøttet, fikk han et særlig ljå av gitaren. Så han sier at Johnny brukte en dollarsegel under strøngene i opptøkene. Vi tar da eisene kjente morre tjånen, her ljået for utgjøkene nøsene. Sangeren Just er en klassiker, og verer uimynden av Johnny Cash. Fire brygte Walk the Line kom og en alkometre blei oppfunnet. Ta brukte løkreglene i USA hetta som matestokk av kanna om en bilførare var drutjen eller ikke. Bilføraren blei bin om å komme ut av bilen og genka fot for fot et mistrykende av køyrevenno. Var han drutjen og brygge av vinkla, blei han tidjen og kordre jegle. Merle Haggard segir eina fyrir að Johnny Cash hei ongandi gingjættum í strykni í lúfinu. Hann hei rígjustu gröfun við súginn af venun antundu í andalíu gröfun í ætla rjúsendusgröfunu. Her I Walk the Line, Johnny Cash ær orulega.

Johnny Cash og Carl Smith, Maver June Carter, Geras Novimmen, Bayer, Domtodar en Lutland. Ei kvöld var Carl færne bojen vid bilen hon, møvliga hevra møtt Johnny Cash inni a Tootsie Bar, her var dulia drutje. Ta ei leien skal leggjast heimastur til husene tja Carl og June, bjóar Johnny sær a vera sjåfør, sjålt om han var lykka drutjen som Carl. Husene tja daimon var byggt ur trea, og lau fyrir endan av einar brekku. Ta ei der narkast husen hon, Trustur Johnny a skæva bedal, han skæl bremsa, men sette foten av spitaren. Vi tog urslite av grånen av bilen og endar inn i stoven. Herr June var stød, saman vi døtrene som la i vøk. Sjålvande blei June kjelka av oss hun, knapplega at her var grånen av en bil inn i stoven. Hun fyrir seg tom og ser hver personene og i hver instante der jo i. Bager deia drukner. Som vera mann loste June av og for a kjelta vi sinne snjødl og rødt, og Johnny, som fyrir fyrste fyr nu ser June Carter oa, motla fyrir seg sjolvan, hon skal eina fyr vera kona moin. Men, det skuld du genga 12 år til det giftost, og her lov hon nekver trobeleikar fyrir framman, beitja Johnny Cash og June Carter Smith. Vi høyrer Big River, Johnny Cash eier år og le. Sangeren tiden opp i Sun Studio den 12. november i 1921.

Johnny fer du heimatur til Memphis, men June fer ikkje ur tonknun og honom. Nekver av sangunum han synger hesa tugina eru at meta som kærlaksanger til June og en troan etter eina fer at eia June Carter som kono. Om sommare 1906 fer Sam Phillips ser ein opptøkkehjelpar mann, og hetta ver Jack Clement. Seitne fer han tjanavne Cowboy Jack. Hetta kom av at han radde så ytla hester. Einar fyrir han skulle røyna røya en heste trakkar hesteren nyra fotablei av Jack, som sjølvande fikk eggvillig ilt av hesson. Han kom omgang til oppa hesten, men gjør en sang, Cowboy Hate Horses, og så ble navn i hengande. Johnny Cash og Jack Clement gerast viner og vera der fyrir løyve. Jack hefur gó evne að få at það besta bústur úr enn og sangara. Hann utbyggvinn danselærare og hefur tokka til allan tónleik. Hann dó vel að spela gittar og damar vel að spela Hawaii tónleik að Dobro. Så Johnny segir eina fyrir spölni að hann burði haft tjánáni Ananas Jack í stein fyrir Cowboy Jack. Her ein sangur tja Jack Clement som eigi bæði orð og lega, spaldur inn í Sun Studio 9. april og 1908. Guess thing happened that way.

Jack Clement hei gaver a skriva sanger, og eie flere sanger som Johnny Cash synger, så som Ballad of a Teenage Queen og Guess Things Happen That Way. År 1906 bleiver et strutje år til Johnny Cash. Han ofta i sånn studio, tekker plater opp, konserter i skronne, og feraløyve vinner alt samt meir og passe. Og medan Johnny Cash hei veri hermaur i Landsberg og i Tyskland, hei han seg filmen om fengarnar og i folk som fengslunum. Etta gjer at han fær en seljan tokka til fengar i fengslunum og vidjar han Huntsville fengsli i Texas og i 1906 og altrush og heldra en konsert her. Nudjars det og i 1908 og altrush framfører Johnny Cash fyrir fengun i San Quentin fengslunum i California fyrir fyrst og fyrir. Nere i salen sider fengen nummer 45200 og lortar. Etter var ingen annar enn Merle Haggard, som satt innefyr stolter. Johnny Cash og Jack Clement eier år og lær til sangen Life Goes On. Eisen hese sangeren tidsen opp i sånn studio 15. mai og innu januar 2012.

Råkota Løyvi og i opptøkket hølnån, ser man vid konsertferienån, gjør at og i 1926 blir kreftene å gjenge undan. Johnny Cash gremer seg for Gordon Terry, som var en violintonleikare i Bølgenån til Fern Husky. Gordon Terry ber Johnny Cash tega en amfetamintablett. Så i det gjør du at det er store stjøtene for å peppe seg opp av en færeværa paddelen. Johnny ger etter ravnen, og hetta hjelper vel. Ja, så vel, at han blir av henger av hese nuslene, og seitene det om å takke lov i avnen. Amfetamintabletten ble negg nytt av de amerikanske flåskiparen som under seitene hamsparti av flå- og bombeturer ur England og lengt inn i Tyskland. Etter hver fyrt det meste gjort om nottene, og brukte å ta amfetamintabletter at halda seg vaknar av turen. Sette, ta i krutje endar, viser det seg at dette rusene kommer i omfær og i nødja, vittla, rockabilly, tonleggere omkvarven, her du alltid skulle vise det i toppform. Om dagen kår du stjøtnene rundt i åpnen Cadillac-bilen og omkvølte, skulle du ta underhalda og i flere timer av paddlet. Hetta helt ongen til i longtun. Tøyen tja Johnny Cash og Sun Record fra 1905 til 1908 at meta som den beste tøyen tjån. Han drekker ei synder, men eisne byrjaur at teka amfetamintabletter. Henda sendingen nå kommet at enda. Oddbjørn Voxlui hever skriva handrit og valgt tonleggen. Vi savner noen Malena Clemensen, tøkninger Heini Holm Johansen og i utvarpstående Paul Danielsen. Vi tar det her til senast. I forgot to remember to forget. Stan Kessler og Charlie Feathers eie år og lær. Henda opptøkka fra 16. juli i 1908 og i sånne studio. Det Charlie Rich som spiller av klaveret.

Nalja var a kassettband i 1984 som havna folkene Ellen Heinesen og Kari Jakobsen gå ut, og komponera i serie solidarist, Fimlo i part. Hitchigra sjåvare tonlisten i vertala mitt land om avverskan fra enskje Depeche Mode, Yazoo, Erasure, Howard Jones og Øron. Eins og ærer støyler som rocker, bossa nova og jazzer hutt i avverskan av verskje. Teibei ville gjøre kvalitetspop, av det sagt sættene. Samtidig synthesizeren mest i utgavene, nok ensk avvirkan kan siast, men samstundes hun sera melodiskur fellagsanker og i stuen, så hun lever framvis vel, og hun har eisen nega først i viser. Talan var som sagt om et kassetteband, utgav dyrun var i juli 1984, og tutsi var sættene var nalja eisen tøk som flu av i bonusland og heimlongsult, og i lyse stuen at jeg føren gunn i utlandun, som alltid kjenner ein drott mot i fyrjun, folk, mentan og natur. Her er brott.

Kari Jakobsen kjørte han av Sanchin og Jandra Einalfems vi enskom tekstet som Elin som han skiftet ut vi en føreska. Hon held selv at sangrun kunne bli et hit, men det blei han ikke. Og som sagt han ega le og har fløy utgavene fra 1985 og har sett banden og nælja fra 1984. Og så vi torker gav bandi ut og tuttel gav fløyene ut. Det første leget som spiller fotlare langt tonleggerlige etkjent for utgavene, nælja. Kan vi merke her at tværa sangen og bråta nok fra heltene, men åtta evrig det lutt av bolka. Og i teksten heter hun unge kvinna som, så å si, kvinna i en bøyestue, då i framtiden lokkar. Arbeidsvikan nekka, og hun vil slippe bort rur, for så gjerne jeg tørna ut etla inn, og i nattarløyve, en mæver vånande bøyar henne. Han sa etter.

Kari Jakobsen sier at det vil være et diskoteksle etter urban og leiste. Temaplata Nalja tja Kara og Elene som fyrir beinabegin tóti til søgnu 1948 utgavan ved Nudj. Og at han deilig han var et beinabegin hit, et dupi av dyrar tøyi bliv en sanger alla fyrja folks, og fleiri under avrik av banden og i ungdomskjent og tekste vera framvei sundjun og spelt. Men det er tek okkur så kort som tattur om fyr. Og i 1948 var Elen Heinesen, og i det han kallar han ikke Elen Brimheim Heinesen, og Kari Jakobsen, som i dag nevner seg Kari Linderoth Jakobsen, avvikar vist 30 og 20 år gammal. Men det var yngre enn så å ta tonlagelige veier til å runde sammen. Det var 4 år fram og undan, og under 24 års, og en av det varselet til vinfolken i havn. Da var Elin 26 år gammal, og Kari var 16. Kari var bryr av Roger Allø, og hun omdomte til å i Elin etter kvöldet spilt i honom og klaveret, og jeg var heldre enn mer jazz-avvirka enn til han selv gjør det. Og i 1944 var Ellen Heinesen flott til Danmark, så talar han bare ikke om felaks lærskriving til å inspirere i hvordan annan. Tror jeg sett ned, og 1944 for Kari Jakobsen av tonlagerskola i Danmark, så det seneste året opp under nalje utgavene var fjerstoen tar av mittlån velstittre. Og har de anse etter om en av kvinner som fyrir byen av tråd etter mannfolket, og til avgjørst den fyrre måneder var oppsnålaver og sånn vel ut av vikenskifteslige kjøttmarknaden. I must suggest. Og under gjerne og åtte først var HIV en stor hotan mot ytlån ungdomme, og leie ans etter er eisen en avværing og vimmelig at nøyta hud. Og hese ultni hava dagsens ungdommar og butten sunnje vi ta til dømes kjeikrun ljóar. Vi viskandi orsøkjer hava veri endre innspillingar kja Popcorn og The Dreams. Samma kan sia som leie og nu spela. A preitene og i 2012 sank Mike Nalje leie Higga Mer og i vertlein utgave i 2013. Tui kjenna yngri etterline sanje betri enn de annars hittu gjørst. Hitt tonlager snurkje sera nok om aktualiteto. Läge är om roller, läglotor, som till dömes eisen i hand han dyrkjande kvinnan i hans etter ju spelte och visste att hon gör det. Och jag som före är det en mauer. Kari Jakobsen gör det och synkur hickat mer. Och nej, ta tag och en selfies eller läge mynter av nete, Facebook. Öll var ju i IRL.

Elin Brimham Heinesen byrjar sina sangkarriere som helt unger tottasangare i V4 og i jazzomkvøvnen i Havn. Til dømes perlen i Vara Stenon og i Voxbotten her en stor trappa nu er bygd. Av fyrsta førska jazzalbumen om Linnu Jandro og Shea Fjers, elbeplatene Jazz i Fyrjon, sang Elin sitt fyrsta vinylhit, 120 Blues, tja Christian Black. Kari Linderod Jakobsen var i forsen og blei unger keyboardspillare og sangskrivare i orkestron Tainar, kvars utgivna tonleik Ole Poulsen hei vir vitla leggja til rettus. Og det var eisne Ole og i tog naljeband i oppsettene i forsen og opptøkene og mixingen i Blöndalstudion var det i fyrstan DR. Tala var om det fyrsta føreska Electropop album Average og i forsen og i fyllte tøyarandan om fullt og helt. Her hukse jeg med landa om diskoteks brugbære. Men helt ensamhet var i eld og kare tog ikke. Eisen er noen som Georg Estanoa og Les Ilferi V høyde lø av sin LP-platen sent i forsen og i finger folk å danse til blinkende diskoljøs. Og akkurat enstegle av forsen og frantun rikker jeg eisen i, for jeg nevner akkurat. Sen er setter ferien av nyer og har etterlært seg elen i om vånbrot og langsol til hun ikke fer fasta tøker i han, som flagrar i vinden og teker av løsens kjøltøkerbåret, men hon verur verande parkera. Og det er Wilhelm Thomsen og spiller brygjan av Lennon Etnan og sin rockgitarr.

Ole Paulsen tog sig av hessen trommeljånen, en så han gör det av flera öron näljelån. Hetta Ednan sette Elin Heinesen saman, og hon gjør det eisen til neste her Alan Tyson spiller saxofon. Og vi tatt noen temaplater i platebarnen, og du kreser for Imsar Heimeldur. Omframt mot minne og snøklar og greinar som jeg og Lise utvarpsendingen Tøyarinnar Backspail 1984 og Gunnar Nolse, og sjånvarpsendingen minnes du enn etter Sona Merkestein grunderlig under teksten. Eisen har vi kia og i heimasøyene heinesen.fo. Jeg minnes vel at hun tar sin nalja, neit fattel i likvi alt, var et havnarsjegong, og et ny ungdomar i høydalen slongte om seg. Nei, ja. Sangaren og i nalja atlanen hava greit fra at nalja navn i eisne var en hotre var politisk og korrektur. Elin Heinesen opplyser at etter at TPI og Kari høyde opp de av velfungerende leie tarra midlån, og atlanen var bliven og i tøtjelig, for det fyrstel utgjøveren HCV Torgar og Jotta i AGV ut, Og så gikk leien i banken her velvilden var til stedet og lettet dem om 4.000 kroner til atlanene. Fleste løgene var langsjønne finnes til Hultar, og tre av stedet var til å tegge løgene opp i samstarve ved Ola Poulsen, som Kari Jakobsen fyrre i samstarve ved om singleplatene, Hetjøra Venon og i fyrrende bokgranser av Tegnar gav ut i 1945. Nalja var tidsen oppe i Bløndal studio tja Gjørstor i Bløndal ved Kjeppmannahavn. Og nå fikk jeg høre øyelig vel. Her talan om tan outtøkjelige kærleikan og bæra her utan at han veit kvui. Og i hese føri han rettelig haltbærer. Sangren ein perleiks fer fra ungdomsåren og langt fram ui tøy til tannleis etles år. Men framvis i kærleika. Ja, det jo øyelig vel.

Landamali er et innskje om ærlighet og åpenlega. Nalja er temaplate platebarne. Talan er om det første verlige lett pop, diskoteks, ja, eisne syngvi i Atlanta og i fyrjun. Hovast anker syngeplata og en stykke elpelø tja øren artisten lener ikke oppe at heimsaktuella synthesizer av pop noen i 80 år nå. Ta ei er lett tre til at utgavan våner tja Olo Judy eisne vær en jungleford elektropop Atlan. Ta ei om mer innelige tekster og ikke atla diskoteksbrutje og balleruje. Men vi vil nælge finger så et halvt album, et eller annet nesten. Jeg vet som slæ som hoska i diskoteken og ungdomme og eisen i andan om, heims andan om de enska, amerikanska og eisen i mye europeiska som er i poppen og ta. Akkurat nælge lær breit fra støylen, men det var kanskje ikke av til rinka. Og i samband med Sanchon, anse etter nevnte jeg underliggjande avverensjene. Og i 1908 var HIV en verleitje og kunne rekke ødel. En deilig verleitje og vi kunne rekke ødel, og som særlig samkjente menn merste meint. Og det var eisende beinleis årsikken til at myndelagene i B-førjen og Øren London får i herfer mot det, til vildarlig og kynslig og samband i utan verje. Nøyt høyt var nesten blivit til et mantra, og kanskje gjort det eisende. Ta jeg koma fram til 2012 er nok hent av HIV Ørtsnån, granskare hava ment heile va og i gjer at sjukan kan haldas nirre, og æra sjukar hava lukka som tidsi iveskriftene fra HIV og AIDS, og tyskil vera elaboa lite når nøytu til anna enn avværingar. Nå nøytur til det som settene blei LGBT og i fyrjun orske syna til a berjas fyrir janrettendun og veri til mitt anna gjørst vi skrugonki og konsert av Ålasøke. 20 år etter seneste pallframførslen av Saman var Elin og Kari atter og suttje av pallet i Jesus samband i 2012. Og nalje næsten byrjar eisne av næle av nødjon til neste årene tryna til pallet om flere fyrer, og en av tveimann ålasøker konserten til dømes. Nå det noen år siden at Elin flott i atter til fyrja her og javnan synger allment, eller hever som ikke allment, og tidsje lot i tånleggelig om verskattlanen enn som hun er rønnsje vid fløvjutgave. Kari var verandi i Danmark, er han har gjort noen tonleik og annan ljøvarbeid for be danskar utgaver, filmatlaner, omfram tilfær til føreskar utgaver. Og her må vi ikke glemme hans egna storhit, store siste og lytle badge.

sjølt om det ikke stått så igjen, vet jeg, i 2005 er jentene i popkotten som ikke hatt inn av Nudjon, og gjorde leie om Elin Sashaik en kjendere. Tog ta funnjøkker til Nudje etterlig vi eisene. Og nå refleksjonsgrunnet, og rett og slett fitte takse med eisene. Kari Jakobsen gjør det livende ljøs som 16 år gammel i 1944. Ljøs er synonymt vi tar glede som en annen person ombord i hans løyve. Kari sier at livende ljøs ikke er om systrene som døg i 1944. Det kunne det hatt være, og Kari har ikke måte at folk tolker sannsyn som de vilja. Livende ljøs.

Livande Ljós, Kari Jakobsen. Og nu tjóar hátjóar sankrun á temaplatene frá 8.1. næsta og í byrjar tói trústja play. Kari hei smúi að sera melodist fangandi lea utan að vita hvað það skulle brukast til, men tá hann spelti það fyrir elinni fekk hún húsgótið lendutján Ólasöku sang. Og það held Kari verið frálugt húsgót. Sjönni skrifa hann sjálfur texten til Åt han deilige havn, som beina vegin vi utgave blev en landaplóa at han var helt stóri. Han kunde eisen sagt landa gleði. Det folk er fengnast nokk om sandjun og gav gleði og gott lea til fjöldina. Og det stod leis i undertøkene vel at SVF-fotografanur Bjarni Orsting Gruppeksen og Hans Peter Hansen høyde gjort et sjónband til Åt han deilige havn. Det var filmet i klubbanum, fyrst og fremst, men jeg lutsindru de rein i eisen. Elin og Kari sødde vi dimmaletting samme år at det var kjett om han verilega at å analje banden og lort av folk egnas etter og at han deilige haun. Du sjálf vi hilde deg alls ikkje tan sanje vera tan besta. Men, men, nekra vike setne for just hæsson sangrun at er om i medviten og tja folkje og kossus vi er enn a gåa løte til neste ólasøke og løsum kjeikrun og hikkat mer tog reia utvarslega ljórumunum. Men det tog sina tog. Folk vil det fegin dvulja lunchu ut i deilig haun og annars vera et slogan som tar sånna bøyra hei funnet på andre grar fram og undan. Et leir gjort allment, altså tan deilig haun.

til fermi a platebaron er atalabo. Og atri år her i 2026, eins og kvart einast år, Ólasøka. Og jeg får innkjædikna en goa tjóarstevne.

0: Kringva Føyja Gava Morgon, og i dag frugjadaver 24. juli. Elin Winterpolsen leser tøyntene fyrra parsen i dag og til og via døvra. Klokkan tjei.
1: Folk i Europa etter minnefisk og andre ursjonen. Det har vi ikke etter minnje tøtjåer, sier fellagsskaperen, som kanner marsknægen for fisk og fiskeæling i Europa, EUMOFA. Og i 2023 får Norskland nyr ut 2,2 millioner tons, 22,9 kilo i myal fire fölkje. Og i 2024 var friere, tar Norskland 12,9 millioner tons, 22,5 kilo i myal fire fölkje. Det jo særlig husarhaltene som brukar minne fisk. Ungt folk vet ikke hvordan fisker og annen sjåk at det skal matcheres, sier EUMOFA. Største myndingen i Litava 5,3%, men i Italia og Poland er vokster 5%. Største av vokstren i Rumænia, her han 32%. Husarhaltene i EES brukte i 2024,8 milliarder euro, slekar 440 milliarder kroner til fiskevører. De brukte 246 milliarder euro til kjøtt og 140 milliarder euro til mjölk, ost og egg. Största minskningen är att torska 3,4% från 2020 till 2020. Men nekmare tonfiskor flär 100% är äten. Och nekor äle lax över äsen i äten, där samma kan ses om är Alaska uppsa, silt och rätsom. En nekoslir eldur i Santa Petersburg efter att ukrainsk avlopp rakt och en gömslo byggning i Bynån. Det skriver flera medlärt här med Kiev Independent. Det rettet til å døme russiske handelen Wildberries, som eier gømsle og bygningene. Wildberries nærket det samme som amerikanske handelen Amazon. Og i sjånbåndet av sosialen Milon, så just står svørst røyk skutsk, kommer ur gømsle og bygningene. Guvernøren i Santa Petersburg, Alexander Beklov, våttar og alloppene, skriver russiske Milon TASS. Ukrainske herren har tog ikke våttet enn. Santa Petersburg har ikke vært fire nekvån og alloppen ur Ukraina og Krynån. Smoltstøyen til Bakkafrost i Skalavuk krever nekvann strøm. Tog hever sev først og vikene styrst elnett i Sandøytene. Nå bruker Sandøytjen mittelholdt annet til 2 megawatt. Da smoltstøyen er lio for Norskland å være 6 megawatt. Smyril sykler ved trim og motoren og løtene og ta hever sanktjengar visser. Strandferslen skriver av hjemme søyene at jeg tog at Smyril sykler ved trim og motoren og løtene hvor sanktjengar utgjør og være møvlig eisende først og turene og i det. Smyril hever annars 4 motorer. Og hennes øy tappte jo kjærskvalde heimadisten mot det slovenska FC Koper og i øren undan omferden og i Conference League. Disten ble spalt av vøtlen om video på Moro i Klaksvøk, og ta tjekk jant da til hette hente 8 minutter fyrre holdeg.
2: Rett kors til Emil Veie Johansen for å stempla inn i mikrinsjonen. Rett kors, sier dommeren.
1: Og skårene, vi mestrene og ikke minst hennes øyleggerne våre ser seg Iva Samer og med seg dømmenskene, men hun stod vi. Vi bare tog ikke månne og gjør det smålbrekkene dekken og tung, og tar bare 5 minutter våre etter autisten og finner gesten i første målet. Hennes øy sverre er tog beina ved natter, og i noen sekunder til Hildo tar seg ha finnes om enda natter.
2: Fyre, og så styrer og Peter Knudsen hever ikke jauna.
3: Å, Jesus, hva er det nå?
2: Dommeren hever bruksla fyre frysparsken. Han vill häva att Peter Knudsen häver skumpa och i bärtje och en slovensk spelare.
1: I stegen var det gestner som løtt å sette nødgjør du barst og finne om mal. Stort etter bruksleie McDonalds til dommeren Disten Ev og Trondre Arke kunne teka så leie sammen om.
2: Brann Irabor, verer matchvinnere og i Klaksvøk, slovenska lige FC Køper vinner 2-0 mot Jenesøy. Rett kort at han har 23 minutter som viser seg her var øyelig stor avskan av distan. Anker som jeg vil si at omater helt og fyrer jeg kan skal være deg hvis dere leier han geniv om at de var og ble rakt i spørning i vever og det var et rett kort. Og så var det alt det små av og tingene som Jinko og NSU i måte og i hæsson distan. Etter at han kom til å gjøre snakke vi selv. Det var det

0: søvn, syrm og mjørste, særlig mot i attene, men kanskje er snitt anker sølvklotte, særlig under nattene. Settene parten for å rekne. Og i kveld minker vinteren i løyde låt og frukslåt av Østeninje, et lav imson 18, minne enn 8 meter om sekundet, samtidig å rekne. Og i natt hakker atten opp i norran, og vinteren vekser opp i friskan vind etla struk 8-13 meter om sekundet, og fram ved samtrige og regn. Fyra personer morgen fyr atten og i utnyring og tøstløy trøy, ta syrm etla okkurst elje og støvun mot det attene. Hiten og i det tøtjo til 14 sti, og i natt og fyra personer morgen 8-12 sti.
1: Vi sender morgenlæsseren. Theodor Eli Dam Olsen Prester skriver og leser morgenlæsseren, som gjør salmer nummer 25. Opp alt og i Herren har vi gjørst, til salmer nummer 25.

Og Herren god mynda i ur mold, öll djór og marskjene, og allar fuglar himinsins, og let det komme fram fyrir Adam til tess er sjå, hvert navn han får a djeva taimun, ty a hver livande kjepna skulle bera ta navn som han gav henne. Fyrsta Mosebók, annar kapittel, ørende nujan. Og det 24. juli, og hovast ein mannavur i lijen søgjende Johansøko, minningar det Johannes Døybarans, så enn hasummar. Vi synsje enn, nu enga grøs og blomster mildt, som vi da gjørst fyrre vikene, og i fralik og tøyingsene, tja herra Trondheim. Og låte kuiner landet stilt, alt andar latta frøye, syngur skalte, og heldur fram og i øron ørende. Høyr fukla song om bø og ong,

så ymisk ljó han hevur. Han synkur hot sin glia song til han som lúve djevur. Hver tykt af fold som la i mold, hver urst som fram nu kjemur, av nutjun lúve nemur. Solmrun en kvua, ein hajusongur til lúve og skapanarverstje, ein fagnavur av gleine. Ein áminning at her var vi sett a liva, gode og nasta okkara til hajus og eru. Alt hefur han skapt, og menneskjan var skapt og i hans mynd. Ta er bægi ein gava og ein uppgava. Solmrun hefur støyi i halga bók og til sýbingarnar eru negvar. Så i blomstur skruttu tajanar og i mongun litun vökrun, ei Salomon taim lukur ver, han stort ei vann og nökrun. Så les yrkir skalte og sýpar til Matteus 26, her sagt verur, men hver tykkara kan vi stjóra letja eina elen at træt at efusvinne, og hver stjóra tid fyrir klævunum. Djevet tykkum fær om liljenar av marskjene, hvordan det er veksa, ikke det er arbeidet, jeg helder det er spinna, men sier til hun at ikke selv er Salomon og alle dårsynene ved skrytter eins og ein tarra. Etla Lukas 12 sier det ganske enn mer beinleis. Djeve gætur etter liljenun, hvordan det er veksa, det er arbeidet ikke, hvordan det er spinna etla veva, men sier til hun at ikke selv er Salomon og alle dårsynene ved skrytter eins og ein tarra. Men min solmren tja brorsson, upp allt i herren hever gjørst, hever ganske eisning i vi uplastur, to han synger såleis og i tøyningsne, tjøkrisjane matrass. Og jingu kongar fram av rea og vust og megi mesta, tar mekna vo ei minsta blea, og han nått og legg at festa. Det er minsta grøs i undrust oa, og i skov og døl og nela, hver skulde et han vysdom få, om teg vi skil at tela. Hvert gæte sagt ja måle mutt, og god ei megnar mela, først rukt er kærleks under tutt, og vysd hun støtten å tela. Fei var tusen erst himnen, heilagt vi navn tutt, komme rujt tutt, vere vilje tuin som i himle så å gjør. Djev okkene det okkara daglige brei, og fyrtje okkene synder okkara, så som vidt eisne fyrtje og taimun imot okkene synda. Og lei okkene ikkje i frestingar, men frels okkene fra de ytla, til jeg tutt i rujtje, valde og heiren, om atlar ever. Amen.

0: Klockan är 7:30.
1: Ur nekvån London vil funnes et nødja tottlene som Donald Trump fortsetter å bo fra skal komme kjeldt ut det. Nødja tottlene merker at USA fra ut det for å sette med den 12,5% eget tottla vører ur Trus London med landet ur ES London. ES utenriksstraheren Kaja Kallas finnes kvasslig at avgjørende til amerikanske fortsetter noen. Vi tar da en avtale ved USA, og vi har helt i akkurat parst av avtalene, sier hun med den andre ved Reuters tøyntestovna.
2: We had a deal with America, and we have kept to that deal, that side of the deal. I mean, the negotiations were not easy. It is important for our companies that there is predictability. That's why also the companies were saying that, you know, get to a result, get to a negotiated deal, because predictability is better than not having the view what is coming.
1: Trump grundgjever med landa vid at London ikke har sett og versk for på måte at innflyta vörer som gjort der vid tvingselsarbeidet. Hette heldig Kaja Kallas ved en av vana fra Greying. Sammeta vid okkara arbeidslåg av og vid til amerikansko heva vid med landa frutøy vid løn og arbeidsfolk okkara heva gåa treter, sier hon. Tøy hever etter alls ønske halte i verlegan hon, sier hon ved Reuters.
2: What I've heard also the argumentation behind that it's forced labor. I mean, sorry, but you can't say that for European Union. If you compare our labor laws to the ones of United States, I mean, people have paid vacations. We have very good conditions, labor conditions for our employees. So it's not really grounded.
1: Säger Kaja Kallas ES utan rysjus råherre. Vi röjtas tynda stovna, säger hon att ES har helt så inpassat av avtalene vid USA och hon får att kräva en fragrejning. Ljöbrottna vid Kaja Kallas land och vidare var hemma så in i tjattanska TV2. En ekvislir eldur i Santa Petersburg etter at ukrainsk avlopp rakte en gømslobygning i bynum. Det skriver flere miler, herra medlen Kiev Independent. Det är ett Orsaka, det etter ætlun að døma russiske handelen Wildberries som eier gømslu bygningarna. Wildberries nekka det sama som amerikanske handelen Amazon. Og sjónbondun og sosialun meilun suggest stór svörstrøyk skutsk koma ur gømslu bygningunum. Guvernøren i Santa Petersburg, Alexander Beglov, vottar og alloppne, skriver russiske mailen TASS. Ukrainske herren hever ta ikke votta enn. Santa Petersburg hever ikke vært for nekvun og alloppen ur Ukraina og i Krynum. Og i det skulle 125 Limaland et kva om fremtøyene til høvesakeren og i alt som har refset domstolen i ICC, Karim Khan, som akkurat for å ta fram kjenslige akeng. Danmark atlas har at gå av fire at kan være kordet fra, oppløser danska utenrykkes rei fire ritsa og tøyndestovne, skriver danska kringkvarspen. Danmark samt og jeg prekv er og fire at høvås og akkeren høver fremt alvarslig tennast og brått, stender ut skrivligere fra greying tja danska utenrykkes rannom. Bøyene kommer etter en kanning av Kan, som har vært holdt Anna og er. Kan skuldsetter for å gjøre seg kjenslige inn av en advokat og skrivstål og synere. Kan nok der seg sekan og i akkurat noen skriver Ritzau Tøyndastovan. Smoltstøyen til Bakkafrost i Skalavøk krever nekvann strøm, og tog har vi sett først i vikene styrst elnett i Sandøytene. Nå bruker Sandøytjen med den holdt anna til 2 megawatt, da smoltstøyen er Lio for Norsland er vera 6 megawatt. Folk i Europa etter minne fisk og anna ur sjånen. Det har vi ikke etter minne i 20 år, sier fellagsskaperen som kanner marsnaien for fisk og fiskeæling, og i Europa EUM og FA. Og i 2023 får Norskland ned i 2,2 millioner tons, 22,9 kilo i mye for fölkje. Og i 2024 var friere tava Norskland 12,9 millioner tons, 22,5 kilo i mye for fölkje. Det særlig husarhaltene som bruker minnefisk. Ungt folk veit ikkje kosse fiskar og anna sjøkka at det skal matchera, sier EUMOFA. Husarhaltene i ES brukte i 2024,8 milliarder evrer, slekar 440 milliarder kroner til fiskavører. De brukte 246 milliarder evrer til kjøtt og 170 milliarder evrer til mjölk, ost og egg. Största minskningen är tja torska, 3,4% från 2023 till 2024. Och väckra friskor vinter upp i struk mellan östning och västan 8-13 meter om sekunden. Skudja och i stövån syrm och mjörstja sälja mot i attene, men kanske är snitt omkring sölklotte sälja undan attene. Sedan bara den fyr att räkna. Og i kvöld minkar vinteren nyr i lydelåt og frukslåt av Usseninje etla av Imson 18, men i en 8 meter om sekundet, samtrige og regn. Og i natt hakar atten opp i norran, og han vekser vinteren opp i fruskan vind etla struk, 8-13 meter om sekundet, og framme i samtrige og regn. Fyra personer morgen fra atten og i utnering, og til slutt roi, ta syrm etla okkort ærlig i støvun mot i attene. Hittin ut det 2014 sti, og i natt og fyra personer morgen 8-12 sti.
0: Sommarmorgon.

God morgon og velkommen til sendingsna Sommarmorgon. Solen hon røys og i morgon klokkan 12 minutter og i halkon 5, og hon setter atter i kvöld klokkan 4 minutter i vir halkon 11. Dagen i dag, 24. juli, eiter Kristen. Etter halkesøne talat noen enn 11 år gamla jente, som har tidsen av døvun av til at hun breit nekrar skorgoda mynter og at hun må fata gå gudle og ta dyra tilfære til hver gjørt der. Ja. Annars er det tver halkar kvinner 24. juli som minningar det, Santa Kristina ur Tyros og Santa Kristina ur Bolsena. I forlegger fire vi taler ikke fra Post Malone og leie Circles.

Og nekker hendinger til dagen og ideen til å være i 1824 at Brigham Young, sammen med 140 øre limon og i samkomne Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, bedre kjente som mormoner, kommer fram til Salt Lake, delen og i staten Utah. Etter 16 måneder av en vandamiklare fyr tvørster om amerikanska mainlandet, det flyttet undan Atrion over Leon Akenje, så det iver et øyemarskar lente. Kjente årene til Brigham Young, da han lette ut iver delen ved Hetta Stegim. Her leier Bølgren Grundarsteinen under Salt Lake City og kjøttvaks fra ved en tur øyemarslet blåmande samfunnet vi avanserer av vattenvøydinga Kibanon, Kibajær, Bojaratlan og en større mormonkyrkje som stender midt i myene. Og i det bygg var omlaget 3,2 millioner mormoner i Utah. Det var enda den i 1891 at Ungland avtok en skatt, Vindeaskatten, som er vært galtende søgjende 1696. Vindeaskatten en løgjens skatter. At det var til helte til at det kjentes opersonligt å spyrre hvordan man kunne gjalt i skatt, så mente støttene en av skatteskipene som femte om å telle Vindea i husene. Flere vindeg som var til måte som merke at man hadde en større og dyr hus, og man kunne så kjalt av møyre og skatt. Men følte ikke fann opp av ram og bygde hus ved færre vindegen for å slippe undan skatten. At enda var så vindeg skatteren Strigauer. Flåskjøperen Amelia Earhart var born i høy, men den dagen i 1846 i Kansas. Det er østen i alt kjøy av Emilie Earhart dæver i USA, og minninger dæver fyrir henne er avrik innan flåvinna og henne er tøytning fyrir rattende tja kvinnon. Amelia Earhart er kjent fyrir vi er en av største slåvarnon og i flåsøvne. Men hendingen i 1936 da hun brottliga kvarv stender enn som et uoppklara mysterie. Det vet han anna juli i 1936 før hun, sammen med navigatøren Fred Nonan av flå ur Nykunia og flåferesunnen Lockheed Electra. De setter kaos med det luttle Howland-øttene midt ut i Kjørjavnen, her atlan vera fytla brenn i evne av. Hetta gjørtes torra søgnasta fyr. Vekre vær vana litt, og det var tors først at navigera. Nøkker ombord av en kjipe som la og boja i ettertøymen vid øtna, har det lykket nøkker stort brått fra Emilio, her hun boja ifra, at tangen var vid at være tømmer, og det fikk ikke eie av øtna. Søgjene var tøkken. Flåfære kvarv og spurtest ångantøy atter. Just hva hendte enda dagen i en av største gaten hun i Flåsøvne. Det er særlig tver høvesfrakrøyngar som granskarer og sovefolk kalt av virret her mest sannløyke hva hendte. Fleste sjefrøyngar og den allmenne amerikanske støtten halte at Emilia og Fred Nonan holdt anfallt 89 til å ikke brenne i evne hver etter. Emilia heier jo boa fra omvei senderen at det hadde større troppløyger at finne til å pikke Lutle og Howland øtna og at løyde brenne i evne hver etter. Om flåfære lente av sjøvnen, hevde rettelig kjøtt søtje, og ta i det her i flere kilometer djupt der, så er det her østene fra grøyen kvøy og ikke vrekkes nærkant høy. Vær funnet. Og en annen avstøy sier at de droppet av å løyde etter Howland-øttene og flo i en landsning i stegen, her de kommer fram at de oppbygde korall-øttene Nico Maroro. Årsøkjen til at man helter tekker ved en fragrang at flere av skjøttene løyde en mann av Hesi-øttene og funnet loter som kunne stave fra en flåfære ur 1913. Søtten gjør man også funnet løyter av en bøynagrind, som i en kanning fra 2018 vørste, sværer jeg til støttene og kroppsbygdene inn til Emilio Earhart. Astøy gjør at de lente her, men da ønsken kom og bjerget i tøymon, ja, så døg de av hita og vantråd. Det var hendet deg i 1911 at amerikanske søvfrøyngren Hiram Bingham vi gøver hjelp fra stedbonden og bønden kom fram til løgnelige toftene i Machu Picchu og i tommen fjerskottene og peruvianske Andesfjøtlene. Machu Picchu var en av en størbære bøyer i Inka-rysjene bygter i 15. ølt høgt oppi av en fjøtla rytje. Stegi vær atla som ein kongalir frystavur og et høylaur atronavalir middebil tja inka kaisarnon, Pachacuti og Hyre, hans herra.
Bøyren var et masterversk innan arkitektur og verskfrøye. Oppbygder vi Staurenstøynum som var høgter så snøgt at det passet å se man utan bruk av mørstød eller sement, og Øystein var motstod for å møte Gjerskjolta. Og bøyren var omgjørt av terrassen til landbøyna. Tølja og i 16. veld rymte folkur Machu Picchu. Helst undan sjukene koppen etla mövliga krutje. Og bøyren kvar fyre sponsko konkistatornum. Fromskjøven vaks om Machu Picchu, og stavstavren avrørder og ølter inntil Bingham hendende en 1911 kom nyan av tinten. Machu Picchu sikst av er et utrolig sted at vidtja. Og det var enda dagen i 1925 at en av største lakna frøyelige jøknombrotten var tidligere i bruk, da isolin for første fyr var brukt til å bjerge en sjuklinje ved olvarsamere sjukosjuke, diabetes. Insulin er et livsneget hormon som vil være framløtt i bukspurskjertelen, prisen. Insulin helder skil av blåsukeren og i kroppen, vi har hjulpet på cellen å ta opp sukker, glukose ur blåen og omkjøre den til orskoen. Folk vi til bjørt diabetes mekne ikke å framløye insulin selv, og er den insulinet var oppdeget, ja, så var enda sjukken så å si en deia dømer. Det var kanadiske lagten Frederick Banting og nærmengur hans er Charles Best, som i 1921 mekne å få insulin ur hunden og 17-19 av froskabasjerten i Toronto. Samma vi evna frøyngen om James Collip og professoren om John McLeod, mekna tar av rønse hormonet så mykje at det ble trygt at kjeva feltje. Første røntene var i januar 1922 av en 14 år gamle dronk, Leonard Thompson. Høyvast første sprøyten ikke rikket så vel, så mekna tar kjøttet bedre om evne, og blåsukeren til drøntgen om lakka i månaden. Hette var pura øvhorsk ta, et ondt. Etter vågjere menning og røynter og gjerne og attana, var vidtjern 1925 endelig virkjent og brukt om atlan høym. Insulin hever sjøene bjerga millioner av fæltje om atlan

kjeder du det? Vet du ikke hva du skal finne på? Konsert i Klagsvøk eller bare høstkvølt i havn? whatson.fo hever even i det. Alt som skjer, nær og hver. What's on? Vi tar hva skjer.

0: klokkan er nødje.
1: Folk som arbeidsløs og få penger fra alt, kunne nå holde fri ved arbeidsløses stole. Kunnskjøren om det kommet. Rattren at holde fri ved arbeidsløses stole vil gjøre opp i tøymon, og han kan ikke råknes om til penger. Lastren den samme som løntekere bruker til å vinne seg rett til fri tøy ved løn med en til arbeid. Fyre kvann måned og i alt vinner fulltid arbeidsløs folk seg rett til 2,08 dyr fri tøy ved arbeidsløses stole. Det gjør 25 frutiger ved arbeidsløsestole om året. Og folk som har ved arbeidsløsfærende året kunne så færre i ferie ved arbeidsløsestole nå i sommer. Nå skal bygges nekva via reie etter via reis kommune. Bygda reie har samtidig brukt 11.600 fermetre til sethus og øke og man får bo i lunsjen oppe ved Gær. Løfter bare bygget sett hos vi egnere etter tveimån og i boen. Etter serløyve fra bygget valgte noen kunne bygges tvøyhus, rehus og rehus til et huske. Det skal leisene bare til at innrette hølet til handler, undervinn og endamal og stoner. Øske vil tykje av en og øske som atle landbjørneie. Tøy skal bygget samtidig prøytast. Brøytingen kunngjørt. Motmæli etla brøytingar oppskott skulle være kommunen i hente og i seneste leie 22. juli. Flere hundra folk flytter i båten undan skåareldon og halvøtene Kappferi, Vestanfyrre byen Bogdå og i Fraklandet, skriver AFP-tøyndastovan. Flere enn 20.000 folk var i natt flott på Storthøy, eldar herja og ikke rundt økjennom. Frakland har by om hjelp ur Øron-Europeiskon London at bæsa eldonon, skriver Norska Kringvarspe NRK. Og i det skulle 125 lima land at kvua om fremtøyene til høvesak her noen i alt kjøret refset omstålen noen ICC, Karim Khan, som akkurat fri at det var fremt kjenslig en akeng. Danmark atlasverde akkurat fyri at han var rekordet fra, opplyser danska utenrøsjesraje fyri ritsa og tøyndastovne, skriver danska kringvarspe. Danmark samtøye prekv fyri at høvudsakeren høver fremt alvarslig tennast og brått, stentur og skrivljere fra kreying tja danska utenrøsjesranom. Poenget kom etter en kanning av Kahn som har vært i holdt andre år. Kahn skuldsetter fyri at gjøre seg kjenslige inn av en advokat og skrivstov og synere. Karim Khan noktar seg sekan og jeg kan noen skrive Rissa og Tynda Stovan. En bilfører fører remisti utgjør køyrekorset. Han var måltur av køyre 120 kilometer om tøyman når han fører munnen og i bergkålen mellom Kalbaksbotten og Kotla Fjør. Bilføreren miste køyrekorset i Astenon og slapp ikke av køyre å gjøre. NSU tappte i kjærskvalde heimadisten mot slovenska FC Koper og i øron undan omferden og i Conference League. Disten ble spalt av at noen vil jobbe mor i Klagsvøk, og det tjekk jant da til hette hente 8 minutter 4. Holdeg.
2: Rett kors til Emil Veie Johansen for at stempla inn i mikrinsjonen. Rett kors, sier dommeren.
1: Asgårdar, vimesterar og ikke minst NSU-leikarar vore seri Iva Samer og Mesa Dömenskna, men hon stod vi. Vi bæra tutsjumon og gjør det småbrekkan dekkan og tung, og ta bæra 5 minutter vore etter at distnån fink og gesten i fyrsta malet. NSU sverra i topp beina vi nattor, og i nøkker sekund heldur der seg hava finnje om enda nattor.
2: Kjempe til og så styrer og Peter Knudsen hever ikke jauna.
3: Å, Jesus, hva er det nå?
2: Gånaren hever bruksla fyrir fruisparsken. Han vill häva att Peter Knudsen häver skumpa och i bärtje och en slovensk spelare.
1: I stegen var det gestener som löt och sett när kört upp barst och fink och mal. Och stort efter bruksleje makedonska domaren Disten är och Tröndor Arke kunde täcka såleis samman om.
2: Brann Irabor verer matchvinnare och i Klagsvåg slovenska lije FC Köper vinner 2-0 mot NSOI. Rätt kort att han har 23 minuter som visar sig här var öjliga stora överskan av distan. Anker som jag vill säga dom att det är helt och fyra. Jag kan ska vara det ekvistlera läge och en geniv om att det var att bli rakt i spårning i Weber och det var ett rätt kort. Och så var det allt det små av och tingsna som Jinko och NSU i måte och i hesson distan. Ett av timon kontot där görs när vi kjolver. Det var att köra bulten om alla. Jag fick det här så äldre inte görs.
1: Terpe og hemmavøtlerkjør oppgavene til troplere ta NSOI om en av Viko skal spille utedisten mot FC Koper i Slovenia. HP spalte sånn ut til stod i øren undan om ferie i Conference League Kappensjene og i kjerskvalget. Tever mot skotska Motherwell. HP tappte eisene 2-0, men hever heimatesten etter, og han var spalter og i Gundadale 13. juli. Nuttjast og ved vår vanen er frysk og vinter oppe struk, med til nøsning og vestan 8-13 meter om sekundet, skutja og i støv og syrm om gjørstje. Sett ned personen for å rekne, og i kvöld minka vinter nyr i løyde låt og frukslåt av østning 21 av Imsson 18, minne en 8 meter om sekundet, samtrige og regn. Og i natt hakker 18 oppe i norran, og vinteren vekser oppe i frysk og vinter til struk 8-13 meter om sekundet, og frem ved samtrige og regn. Fyra personen morgen for 18 i utnøring og Tesla i Troi. Tåsirm etter akkurat ærlige støv og måte i attene. Hittet nå i dag tog til 14 sti og i natt og fyrre parten i morgen 8 til 12 sti.

Vi sender morgenlæseren. Theodor Eli Dam Olsen Prester skriver og leser morgenlæseren, som gjør salmer nummer 25. Opp alt og i Herren har vi gjørst, til salmer nummer 25.

Og Herren Gud mynda i ur mold, öll djór og marsjene, og allar fuglar himinsins, og leta koma fram fyrir Adam til tess er sjå, hvert navn han får a djeva taimun, ty a hver livande kjepna skulde bera ta navn som han gav henne. Fyrsta Mosebók, annar kapittel, ørende nujan. Og i dag 24. juli, og hovast ein mannavur i lijen søgjende Johansøko, minnigar det Johannes Døybarans, så enn hasummar. Vi synes enn, nu enga grøs og blomster mildt, som vi da har gjørst fyrre vikene, og i fralik og tøyingsene, tja herra, Trondheim. Og låte kuiner lande stilt, alt andar latta frøye, syngur skalde, og heldur fram ui ørun ørende. Høyr fukla song om bø og ong, så imisk ljó han hevur. Han syngur hot sin glia song, til han som løyve djevur. Hver tykt af fold, som la i mold, hver urt, som fram nu kjemur, av nutjun løyve nemur. Solomrun en kvua, ein hajusongur til løyve og skapana verste, ein fagnavur av gleine. Ein amenig at her var vi sett a liva, gode og nasta okkara til hajus og eru. Alt hefur hann skapt, og menneskjan var skapt og i hansara mynd. Tja er bægi ein gava og ein uppgava. Solmurinn hefur støyji i halga bók og til sýbingannar eru negvar. Så i blomstur skruttu tæjanar og i mongun lítun vökrun, ei Salomon tæm lukur ver, han stort ei vann og nökrun. Så les ischir skalte og sýpar til Matteus 26 her sagt verur. Men hver tykkara kan vi stjóra letja eina elin at træt at efusvinne og hver stjóra tid fyrir klæunum. Gjefi tykkum fær om liljinar a marsjene hvordan þær veksa, ikkje þær arbeida, ei heldur þær spinna, men sýi tykkum at ikkje sjálfur Salomon og allar dúrsvinne ver skruttur eins og ein tarra. Edla Lukas 12 sýta kanska enn meira beinleis. Djefi gætur etter liljanun, gusur ter veksa, ter arbei ikkje, kvörstu spinna etla veva, men sýta ikkun at ikkje sjálfur Salomon og allar dúrsvinne ver skruttur eins og ein tarra. Men megin Solomon tja brorsson upp allt i Herren hefur gjørst, hefur kanska eisne givet uplastur, då han synger såleis og i tøyningene, tjøkrisjane, matrass. Og djengu kongar fram a rea og vust og megi mesta, tar megna vo ei minsta blea, og han nått og legg at festa. Det er minsta grøs i undrust oa, og i skov og døl og næla, hver skulde et han vust om få, om tei vi skil at tela. Kvært gæti sagt ja måle mutt, og gud ei megnar mæla, først rukt er kærleks under tutt, og vust hun støtten og tela. Fei var tusen erst himnum, heilagt vi navn tutt, komi rujut tutt, veri vilje tuin som i himle så og gjør. Djev okkunni det okkara daglige brei, og fyrirje okkun sindir okkara, så som vit eisne fyrirje og taimun imot okkun sinda. Og leie okkun ikkje i frestingar, men frels okkun fra til ytla, til jeg tutt i rujtje, valde og heirin, om atlar ever. Amen.

og er det Four Jacks and the Jill vi sannsynon Hey Mister. Så gjerne er det Sonny and Cher vi sannsynon I Got You Babe.

Ja, og grann sett fyrir næsind rupir, og grann det Johnny Bell vi sanns noen flip, flop and fly. Og grann da fram vi noglunda samma tempo, her da Janis Martin vi sanns noen drugstore rock and roll.

rockstar rock and roll og gør det Janis Martin. Brenda Lee, hun dår å synge annet enn Rockin' Around the Christmas Tree. Her kommer hun å synge Dum Dum.

til Aberdeen. Her hylt vi politister og kåne på fyr i grin. Vi får at heva til reitelera opp og så sjei. Det er bästa som har fløy vi er så sjei. Her kom en politister, han spurte, where do you

0: Vi tar du her bøltjen Abba og That's Me. Steinvart, tid det var framført nek som Abba i snø. Hva er det som til herfra?
1: Ja, tid er sånn at du er, har vi alltid lyst til nek ved Abba, og vi har nok ordentlig vel. Så var vi i Aberdeen, og en av lengst kjennes, for inn i en notahandel. Og så sa jeg et hefte, her det stod, når Abba Sanj var utskrivet til kvinnekår. Så kjøpte jeg det, og forskjellig denne. Og så prøver vi det å vende det. Og så sette jeg det her utveitelsen og fem. Da løg jeg vidt kajøtene, da bad om det nødvendig ikke bygd, og vidt Finke Norrlandhuset, og mettene huset i Fuglafyrre. Så vi tødde trutjer utselte konserter. Altså, det var, jeg hadde det var 900 folk i kajøtene, og utselte i mettene huset og i Norrlandhuset. Og da var det Aknar, Lamagia Bass, og Petor, vi kjelte, keyboard, og Mitja Kvannasen gitar, og Høgne Klakstein trommer, og James Olsen spalte percussion, og det var nemlig ikke bare Abba. Det var ikke noen sanger som var utsetter, så vi tatt noen pop-sanger, noen gospel-sanger, noen sin jazz-sanger, og så Abba. Så James kom vi og rappet i Joyful Joyful fra Sister Act 2 og spalte percussion. Og det var mega stått litt. Det var ordentlig suksess. Det var 2005. Og så 18 av disse konsertene 2005, så fikk vi ordentlig noen fyrspåringer. Om vi ikke kunne komme sin til Abba, til Brytlop, Fenger der og forskjellig sånt der. Men jeg sier vi i spørsmålet at det blir ikke alle til, til vi ikke akkurat hvordan jeg strøy der, at altså, samme holdt orkester og et holdt kjør, og så skal man ha mikrofoner, og det er så omfattende, ja. Så ble det til at jeg og Onur, vi spurte James Olsen om han kunne se noen Abba-sanger sammen, så var playback som vi kunne synja til. Og det var faktisk James som spurte oss om vi kunne synja til jollafrågastar av Hotel Førjon. Og i 2006 var det. Skulle synja til en fyra vikskifter her. Bergfrutja kveld og leier kveld. Så det var faktisk James som sette sannsjen sammen. Og det var faktisk det første. Det var 2006, december 2006. Vi synja det enn. Men nå har vi utbyggt av Pikkelutsynder. Nå har vi seks brått ur seks sangen. Det var da brått ur Trimonsangen. Og det gjør det Erik Biskopsnø for dere. Så vi var faktisk bedre enn ja, til alt mulig. Så det er sånn lettere at det bare er underfor at vi har noen J-mail eller vidtelefonene, det ligger av telefonene, og så bare har vi tverre mikrofoner. Ja.
0: Underfan?
1: Ja, og under min svirinda, ja.
0: Ja, vi får til den neste sangen som du har valgt.
1: Ja, den neste, George Michael, er en som er øyne har vi dømt øyelig vel. Men damer, han er så perfektionistisk, og har alvorlig lekkere rødt, gode rødt, synger vel. Og han har faktisk, ja, han er øsne. Han lever øsne igjen, og det prøver hvordan godt det er som han har gjort. Og han var, nå googlet jeg han, og det stod fra 1944 til 2004, var han en av de mest spalte i enska radioen. Og han har mega nekva gode sanger. Wake Me Up Before We Go Go, kom ut for oss, og Careless Whisper. Og så har han disse duettene vi Aretha Franklin. Jeg rammer oss når det var Aretha Franklin. Så også jeg nå skulle velge noen sanger, at det var ringt å velge bare noen få sanger, og det er sånn nek som man vil ha velge. Så også jeg, så fikk vi George Michael og Aretha Franklin i øynene, og til A Knew You Were Waiting For Me.

0: Vi tar du her Balchen The Real Group og leie Chili Con Carne. For jeg bøgnes til den neste leie, Steinvar, First Call kallas balkeren. Hva det her for noe?
1: First Call er en amerikansk balker, en trio, tver kvinner og en maver. Bonnie Keane og Marty McCall og Melody Tunney. Det går en av løve som er det Something Takes Over, en av John Duchey og Fors. Og det er inspirera i El Manhattan Transfer som i Øysen Lorstein jeg vet er. Og så også jeg at nevnda bare Manhattan Transfer og First Call. First Call synger for det meste andalige sanger. Og i Lorstein ordet jeg vet er to i Hesarfløvene og så en ærfløv som er Undivided. Så at det giver nægge ærfløv ut og så miste jeg synder hoven og var ikke ordet kvøy. Men jeg synes ikke nå at det kom noe ut vi øyner i 2016, som jeg ikke visste av, som er nært av de gamle sankene som er Gjørger, Lutzens Ørvise. Og det er også utrolig at vi tar harmonien, også som man har hatt en transfer. Og det er mer sånn at ja, det er bare sånn jazz, funk, popper. Så her har vi valgt, jeg har faktisk valgt en, i hva som er sankene som du velger, det er jeg også sånn at vi går her. Men jeg har faktisk valgt en av seg her fløvende fra 2016 som er The Wade in the Water.

Nalja var a kassetteband i 1984 som havna folkene Ellen Heinesen og Kari Jakobsen gå ut, og komponera i serie solidarist, Fimlo i part. Hitchikra sjåvare tonlisten i vertala mitt land om avverskan fra enskje Depeche Mode, Yazoo, Erasure, Howard Jones og Øron. Eins og ærer støyler som rocker, bossa nova og jazzer hutt i avverskan av verskje. Teibei ville gjøre kvalitetspop, av det sagt sættene. Samtøy er synthesizeren mest i utgavna, nok ensk og avverskan kan siast, men samstundes er hun sera melodiskur fellagsanker og i stuen, så hun lever framvis vel, og hun er eisen nega først i viser. Tala meg som sagt om et kassetteband, utgav dyrun var i juli 1984, og tutsi var sættene var nalja eisen tøk som flu av i bonusland og heimlongsult, og i lyse stuen at jeg føren gunn i utlandun, som alltid kjenner en drott mot i fyrjun, folk, mentan og nottur. Her er brott.

Kari Jakobsen kjørte han av sangen under 1991 ved en skum tekst som Elin sier skiftet ut ved en føreska. Hun held selv at sangrun kunne bli et hit, men det ble han ikke. Og som sagt han egale og har fløy utgavene fra 1985 og kassettebanden og nalja fra 1984. Og så vi torker gav bandet ut og tuttel gav fløyene ut. Det første leget som spiller fotlare langt tonleggalia etkjent for utgavene, nalja. Kan vi merke her at tverra sangen og bråta nok fra heltene, men åtta evrig det lutt av bolka. Og i teksten han hittar unge kvinna som, så å si, kvinna i en av bojestue, då i framtøyen lokkar. Arbeidsvikan nekka, og hun vil slippa bort rur, for så gjerne jeg tørna ut etla inn, og i nottarløyve, her en mævur vånande bojar henne. Han sa etter.

Kari Jakobsen sier at det var et diskoteksle etter urbano leiste. Temaplata Nalja tja Kara og Elene, som fyrjar beina med en togje til søgne 1984 da utgavan ved Nudj. Og at han deilig han var et beina med en hit, et døybi av dyrere tøye blir en sanger alla fyrja folks, og flere under evrik av banden og i ungdomskjent om tekster vera fram ved Sundjon og spelt. Men det er tegogur så kort som tater om fyr. Og i 1984 var Elen Heinesen, og i det han kallar han ikke Elen Brimheim Heinesen, og Kari Jakobsen, som i dag nevner seg Kari Linderoth Jakobsen, avvika vist 30 og 20 år gammal. Men det var yngre enn så ta tonlagelige veier til å runde sammen. Det var 4 år fram og undan, og under gjennom 4 furs, og en av det varselet av vinfolkene i havn. Da var Elin 26 år gammal, og Kari var 16. Kari var bryr av Rajera Lø, og hun omdomte til å i Elin etter kvöldet spilt i honom og klaveri, og jeg var heldre enn mer jazz-avirska enn til han selv gjorde. Og under gjennom fyrre fors var Ellen Heinesen flott til Danmarkar, så talar han bare ikke om felaks lærskriving tog til å inspirere ikon annan. Tror jeg settene under gjennom tjeje fors for Kari Jakobsen av tonlagerskola i Danmark, så det seneste året opp under nalje utgavene var fjerståan tar av midtlån velstittre. Og har det anse etter om en av kvinner som fyrir bojen av troll etter mannfolkje, og til avgjørst den fyrre måneder var oppsnål av og sånn vel ut av vikenskifteslige kjøttmarknaden. I must suggest. Og under gjennom 8 fors var HIV en stor hotan mot utlån ungdomme, og leie anse etter er eisen en avværing og vimmelde at nøyta hud. Og hese ultni hava dagsens ungdomar og bøtten sunge vi ta til dømes kjeikur og ljóar. Vi viskandi årsøkjer hava veri endre innspillingar tja Popcorn og The Dreams. Samma kan sia som leie og nu spela. Av preitene og i 2012 sang Mike Nalje Leie Higga Mer og i vært leine utgave i 2013. Tui kjenna Ingrid Etterline sanje betri enn de annars ut og just. Hitt tonlager snur ikke sera nok om aktualiteto. Läge är om roller, lägglotor, som till dömes eisen i hand han dyrkjande kvinnan i hans ätter ju spelde och visste att hon gör det. Och jag som före är det en mauer. Kari Jakobsen gör det och synkur hickat mer. Och nej, ta tag och en selfies eller läge mynter av nätet, Facebook. Öll var ju i IRL.

Elin Brimheim Heinesen byrjar sina sangkarriere som helt unger tottasangare i V4 og i jazzomkvøvnen i Havn. Til dømes perlen i Vara Stenon i Voxbotten her en stor trappa nu er bygd. Av fyrsta førska jazzalbumen om Linnu Jandro og Shea og Fjers, elbeplatene Jazz i Fyrjon, sang Elin sitt fyrsta vinylhit, 120 Blues, tja Christiane Black. Karin Linderod Jakobsen var i forsen og blei unger keyboardspelare og sangskrivare i orkestren og tegnar hvers utgivna tonelag Ole Poulsen hei vir vitla letja til rettus. Og det var eisne Ole og i tog naljeband i oppsettene i forsen og opptøkene og mixingen i Blønda-studion var det i 14 dier. Talan var om det første føreska elektropop-album Average i forsen og i fyllte tøyarandan om fullt og helt. Her hukse jeg med landet om diskoteksbrugbære. Men helt ensamhet var Elin og Kari tog ikke. Eisen er noen som Georg Estanoa og Les Ilferi V hørte løa sin LP-platen sang til Forsnån og finger folk å danse til blinkende diskoljøs. Og akkurat enstaklig er Forsnån til Franton Rikai Eisene, for jeg nevner akkurat. Sønne setter gå feriene nye og har rett lært seg Elin om vånbrot og langsål til hun ikke fer faste tøker i han, som flagrar i vinden og teker av løsens kjøltøkerbåret, med en hånd vil verande parkera. Og til Wilhelm Thomsen og spiller brygjene av Lennon Etnan og sin rockgitarr.

Ole Paulsen tog sig av här som trommeljonen, en så han gör det av flera öron naljelån. Hetta Ednan sette Elin Heinesen saman, og hon gjør det eisen til neste her Alan Tyson spiller saxofon. Og vi tatt noen temaplatan i Pladebarnen og dykker hesa for Imsar Heimildur. Omframt mot minne og snøglar og greinar som jeg og Lise utvarpsendingen Tøyarinnar Backspail 1988 Gunnar Nolse, og sjånvarpsendingen minnes du enn etter Sona Merkestein grunderlig under teksten. Eisen i Havikia og i heimasøyina heinesen.fo. Jeg minnes vel at hun tar sin nalja, neit fattel i likvi alt, var et havnarsjegong, og et noen ungdommer i høydalen slongt i omkje. Nei, ja. Sangaren og i nalja atlan hava greit fra at nalja navn i eisne var en hotra vera politiskt og korrektur. Elin Heinesen opplyser at etter at teipi i kari høtti oppdi av velfungerande leie tarra midlon og atlanon var bliven ui tøtjeli, for det fyrstel utgjavaran HCV Torgar og Jotta i Ajevi ut, og så gikk leien i banken her velvilden var til steder og lettet dem om 4000 kroner til Atlanta. Fleste løgene var langsjønne finnes til Hultar, og tre stige var tog jeg tega løgene opp i samstarve vi Ola Poulsen, som Kari Jakobsen fyrre i samstarve vi om singleplatene, Hetjer av Venon og i fyrrende bolkgransere Tegnar gav vi ut i 1945. Nalja var tidsen oppe i Bløndal studio tja Gjørstor i Bløndal, vi Kjeppmannahavn. Og nå fikk jeg høre øyelig vel. Her talan om tan outtøkjelige kærleikan og bæra her utan at han veit kvøy. Og i så føri han rettelig haltbærer. Sankron en perleiksfer fra ungdomsåren og langt fram utøy til tannleis etlesår. Men framvis i kærleika. Ja, det jo veldig vel.

Landamali er et innskje om ærlighet og åpenleika. Nalja er temaplat i platebarne. Talan er om det første verlige lett pop, diskoteks, ja, eisne syng vi i Atlanta og i fyrjun. Havast anker syngeplata og en stykk elpelø tja øren artiston lena ikke oppe at heimsaktuella synthesizer pop noen i 80 år nå. Ta ei er lett jeg tre til at utgavan våner tja Olo Jodi eisne være en djungnoført elektropop Atlan. Ta ei om de her innelige tekster og er ikke atla diskoteksbrutje og ballarøye. Men vi har nælje finger og så et halvt album, et eller annet nestan. Jeg vet som slæ som hoska i diskoteken og ungdomme og eisen i andan om, heimsandan om de enska, amerikanska og eisen i mye europeiska som er i poppen og ta. Akkurat nælje lær breit fra støylen, men det var kanskje ikke av det ringa. Og i samband med Sanchon anser etter nevnt i underliggjande avverensjene. Og i 1908-fors var HIV en verleitje og kunne rekke ødel. En deilig verleitje og kunne rekke ødel, og som særlige samkjente menn merkte meint. Og det var eisende beinleis årsikken til at myndelagene i B-førjen og Øren London får i herfer mot det, til vildarlig og kynslig samband i utan verje. Nøyt høyt var nesten blivit til et mantra, og kanskje gjort det eisende. Ta jeg koma fram til 2012 er nok hent av HIV økjennom, granskare hava ment heile va og i gjer at sjukan kan haldas nirre, og æra sjukar hava lukka som tidsi iveskriftene fra HIV og AIDS, og tyskil vera elaboa lite når nøytet til anna enn avværingar. Nå nøytet er det som settene blei LGBT og i fyrjun orske syna til a berjas fyrir janrettendun og veri det med anna gjørst vi skrukonke og konsert av Ålasøke. 20 år etter seneste paddframførselen av Sæman var Elin og Kari atter å suttje av paddlet i Jesus sambandet i 2012. Og nalje næsten byrjar eisne av næle av nødjon til neste årene tryna til paddlet om flere fyrre, og en av tveimann ålasøker konserten til dømes. Nå det noen år siden at Elin flott i atter til fyrja her og javnan synger allment, eller hever som ikke allment, og tykje lot i tånleggelig om verskattlanen enn som hun er rønnskje vid fløvjutgave. Kari var verand i Danmark, er han har gjort noen tonleik og annan ljøarbeid for be danskar utgaver, filmatlaner, omfram tilfær til føreskar utgaver. Og her må vi ikke glemme hans her egna storhit, store siste og luttlebadj.

kjalt om det tidsi stutt sujan vet jeg i 2005 er gentenar i popkotten som jeg hatt inn av nudjon og gjorde leie om Elensa Sjæk enn kjendare. Tui ta funnjugur ta nudje etterli vi eisne. Og nu er refleksjonaskrone og rettla fitta taksim i eisne. Kari Jakobsen gjorde livande ljós som 16 år gammal i 1944. Ljós er synonymt vi ta gleie som en annan personer ombor i hans løyve. Kari sier at livande ljós ikkje er om systrena som døy i 1944. Ta kunde det hatt veri, og Kari er ikkje måte at folk tolka sanju som de vilja. Livande ljós. Livande ljós.

fær me a plata baron er at level. Og atri år her i 2026, eins og kvart einast år, Ólasøka. Og jeg får innkjæt ikke denne gode tjåarstevne.

Velkommen til Kurator, tøyn playliste i utvarpenom. Kurator i dag Eilen Antoniusen.

0: Og grasent kurator Eilen Antoniussen valgte tonleikjon. Og nå sikker Jon Einarsson til reier vi tøyndon klokkan er trøy.
1: Orska Løkreglan stekker i mikedein en bile ved en kraftmiklare sprøngeløying når marsjonen til Norrlands skriver Sky News. Og en kvinna i 20-ån og en maur i 14-ån handtidjen og skuldsett for brot mot et trygt landsens. Samberst Orska Løkreglene heier bomban kunne eldt til større og lettjengar. Løkreglene meter etter handteknom heva tilknyttet til en luttland balk av vikongton republikanskon balkon som framveges viser frier avtalen fra Lenka Frutjadei i 1998 attor. Politiker i Bæge, Urlandi og Bretlande råse Orska Løkreglene 4 at han får fire øynere alvarsligere i vikengs er søgt. Minst halvt trus folk ur deg, og omlai 200,000 folk flutt ur heimesunnen etter ekvislige monsunrekning i Assam-landspartnen og i landringspartnen av India. Da skriver AP Tøyndastovan. Nå halvt trus deier ur jinkner av monsuntøyene, heva store rektmongtner etter ekvislige vannflower og i landet noen. Brahmaputra-øyen, som omlai 900 kilometer lang, færen opp om åabakkene og hever fløtt nær om 900 bygder. Samberst AP hever, samberst AP hever omlai 300,000 folk løyde seg sjål, og i tjaltlevån som indiske støtten hever sett opp. Fløyre granskare meta at man gjør der vevlagsbrøytingar en høvus årsøk til at monsunrekne i Sur-Asia våre altmøyra og utroknelit. Det merker at sera større regnmangder kunne falle opp av stotta tøy, og så igjen vil jeg løsne av vi langkon tøyarskøyen vi torskje. Og i fred Grønlands tøyber fyra li vera vi i kappingsne om grønlandska mosterhøyde i fotbollte til mannen til det begynner i Manotsok den 4. august. Det skriver grønlandska kringvarpe KNR. Opprunnelig over atlanen at Tutsjoli skulle teka lot, men flere fjellet har meldt fra vegna trobeløyger vi frydøvån, fering og gisting. Sambar formannen i grønlandska fotballsambanden, Kenneth Kleist, hava nekve spillere ikke flere feriedeier etter, og kunne de ikke være borte fra arbeidet i morgenen og en viko, medan grønlandska mosterhøyde ganger fire seg. Samstundes flåferner til Manotsok, fulltegneier, og tager at torførst til linon å komme fram. Line, som fyrtaka lodo i år, verstener Akisjak ur Manitsok og G44 ur Kvatatsatsuak og B83 og IT-Nutjalfjers ur Nuk. Kenneth Kleist sier at dette her finnes fotballsambandet sett i gang til en større omskipan av Kappingarskipan. En arbeidsbalker settor som skal komme ved tilmelden i hest, og atlan at han nødt kappingarskipan ved tidsjen i Norslo i 2021. Mal å få flere dister, bedre fyrrøyting og større underdøkken fra fellownen. Og vi taler frem ved fotballet, til Jørgen Klopp nødt til venner til Tyska, fotballslandslinjen til måneden. Da skriver danske kringverpet. Han hever siden 2025 ved løyer for Allheims fotball til 24-døkning Red Bull, som har jo nekk fotballs li om Atlan Høymen. Landslige kan samøyne åkken tyskere som nesten ikke anna kan. Til just det som gjør hese oppgavene særstakke for meg, sier Jørgen Klopp. Nå til alt trus øre gamle tyskeren med landene kjente for tøyene som venner til Fjellon som åkne om Mainz, Borussia Dortmund og til søgnest til Liverpool. Og i tøyene som høvesvenner til Liverpool vann Jørgen Klopp med til andre Premier League steip, et Champions League steip, et FA Cup steip, og han var venner til fellene fram til 2024. Jeg er spent om hese sérstøkke oppgave i tyskom fotballte, som vi ser man for å løse vi Eimjuk Løyka og Tolne. Søvelige har Tyskland haft et sera størst landslig ved 8 HM-finalen og 4 HM-steipen i 28. Men søgneste årene har tyskere ikke klaret seg ens vel som avår. I HM-endaspillen i sommer tappte de 16-parsfinalene for Paraguay over tog slitt ned ut. Neste større oppgaven til Jürgen Klopp vil att komma att föra Tyskland till Europamästare Kapisna i 2028. Sattmann med Ligren Klopp och tyska landslige värer till 2032. Och väckre låter frukslåta av Ösningen ett av Imsson 18 men en 8 meter om sekunde. Samtry och samregn. Og natt fyrir atten upp i norran, og han vekser vinden upp i fruska vind til strjuk 8-13 meter om sekunde. Framvis samtri og samregn. Fyrir barsten morgen fyrir atten i ytterring, og da slutter ui en av løtta, men til å syr et lakker stjæle i støvån. Hitt nu det, 2-14 sti, og i natt og i fyrir barsten morgen 8-12 sti.
0: Nå det sendin John Praktikanteron, Tilda Vest ur Holbergskåle i Kjeppmannahavn, velder tonelag John.
2: Hei tid. Jeg eitir Tilda, og jeg 15 år gammal. Jeg kommer fra Danmark, men mamma min færing. Så jeg skiler vel først, men jeg pratar ikke så vel. Så nu vil jeg skifte til dansk. Jeg skal spille lidt forskelligt musik for jer i dag. Det primært noget musik, som jeg selv rigtig godt kan lide, men jeg håber også, at I kan lide det. Den første sang, jeg skal spille for jer i dag, hedder Ultra Violence af Lana Del Rey. Lana Del Rey er en rigtig god sanger og sangskriver. Hun har lavet rigtig mange gode sange, men nu vil jeg spille Ultra Violence for jer.

0: Hatta var sendið jón praktikanturun til ta vest ur Holbergskóli og Kjepmannahavn leiði til Røttus, og nú klokkan 4.
1: Benjamin Netanyahu skal etter Atlan hitta amerikanska forsetan Donald Trump i næste viku. Israelske forsvarsråherren firmalen dagen til USA, her etter Atlan skal hitta amerikanska forsetan torsdagen. Ta upplyser skriftstånd kjan Netanyahu sambars Reuters tøyndastovne. Fundren to enn ikkje vattauer av amerikansk myndelagon. Seks folk lødde loiv i en russisk rakettavloppe nærendis Kyiv, Tulja og i morgon. Det opplyser ukrainske forsøden Volodymyr Zelensky. Heromframt flere tutsjotals folk sært, og sambart Zelensky så vil framvis arbeid via få grøye av hvordan større skjeien og hvordan støvende ikke tar imen som var rakt i avloppnån. Og i bøynen Saboritsja var i minste leie 25 folk sært i russisk avloppen ved glybomben og i natt. Seks av dem sært da bød. Guvernøren i Saboritsja, Ivan Fedorov, sier at avloppene rakt og bostedbygninger og et lite privat sykehus. NATO skjedde morgon anna dronen nyår etter at hon var kommet inn i rumengst loftrum. Ta upplyser NATO flog kommandoen og gjennom tøynda skrive. Tvei rumensk F-16 strusjflåfer og tvei italsk Eurofighter strusjflåfer var senda flå et eimersja dronene som hei flået tatt vi rumenska marsje. Ta i dronen så for inn i rumengst loftrum, fingo NATO flåførene løyve er sjåta hana nyår og stått etter var hun øyeløgt. Hesin felags innsatsen viser at NATO til røyar at sverra ødlun møljon høytanon ur luften i attor, alt samtøkre. Hetta friverja okkara økje og okkara folk, sier NATO. Maler vi no kanna nærre, og NATO upplyser ikkje kvejane dronan kom. Skåareldar i Sori Europa, og 19.000 folk flott borstor vekna ekvislige skåareldar i økjennom kring spanska høvestegin Madrid og tæskva norska tøyndastovan NTB. Tvar større skåareldar rundt frutjadein utla i det saman og i en større eld upplysa spanska tilbyggvingar myndlaganer. Slötjelige arbeid framvis vi har fått hemmeralt av eldenån, som vi har mett til at vi har tatt ringast og nekrande i økken omkring Madrid. Spanska stjøtnen har lust undantaksdøve, og EES hjelper til vi slötjingar arbeidnån. Og for at Orlands, eller Norr-Orlands, tog Urska Løkreglans stekka i Migdein og en bile ved en kraftmiklare sprøntjeløying nær marsjonen til Norrlands, Taskivarska News. En kvinna i tjonen og en maver i fjørdenen handtidjen og nå skuldsett for brått mot et trygt landsens. Sambart Urska Løkregle hei bumpan kunne elf til staurer og lettjengar. Løkreglameter etter handtekna har vært tilknyttet til en luttlandbalk av utgangten republikanskon balkon, som framvis viser friere avtalen fra lenge frutjadeie og i 1998 atter. Politikere i begge Orlande og Brettlande rosa Urska Løkreglene for å ta fora for en er muligere, alvarsligere, ivergangsatsøkt. Og til fotbollt, til Hømsens største landskaping i fotbolltet, til Mosterhøyde i fotbolltet til mannen i Grønlandet, som blir at han 4. august, og hun pleier å være i Gottevel og Navigo. Men nå greit at han i år bare være 4 li som får kappast om grønlandske Mosterhøyde, som hese før blir spalt i mannets sak. Det skriver grønlandske kringvarpe KNR. Upprunaligen var Atlanen att Tudjoli skulle tacka lot, men flera fel då har nu meldat från vägna troplagar vid Frytövån, Fering och Gisting. Sambar formannen i grönländska fotbollssambanden Kenneth Kleist har nekvar spelare inte flera feriedagar efter och kunde inte vara borta från arbeten och gott valande vikor som kapitän var här. Samstundes flåferna til mannets sak, fulltekneier og tætjer at torfførs til linon å komme fram. Line som dekker lode i år verstener Akiasiak ur mannets sak, G44 ur Kvakertsatsvak og B. Tjejetrush og IT-94 ur Nuk. Kenneth Kleist sier at dette hur finnes ikke fotballsambandet er sett i gang til en stor omskipan av kappingarskipan. En arbeidsplatsker i sektor som skal komme av tilmelden i hest, og atlan så at han nødt kappingarskipan vil tidsen i Norslo i 2022. Mali å få flere dister og bedre fyrrøyking og større underdøkker fra fellownen. Og vekkere, låt til frukst låt av Østninje, eller av Imsson 18, men igjen 8 meter om sekundet. Samtry og samregn. Og i natt fyr 18 opp i Norran, og vekser vinteren opp i fruska vind, eller struk 8-13 meter om sekundet. Og det var samtry og samregn. Fyrre parsen i morgen, fyr 18 i yttering, og da slutter ui en av løtta, til å se om et lakkost elg i støvån møter 18. Hitt nødde jeg tog ut til 14. Stig, og i natt og fyrre parsen i morgen, 8-12 stig.
2: Og nå får vi da sende Radio Stjernekulle, heter sending til Johanne Kotla 4.
3: Goan der og hjertelig velkommen til en ena sending i røyene Skolen for Vaksen. Mundi sagt, til Radio Stjernekille meini jeg. Og sendingen derfor er vidt, og de vil at leimhalde okkena tamp, eisen jeg flyt okkens spekelige fra 1908 trus, som vi dyr ui bai nu, og fram imot en av mer velkjente nutøy som vi dalt som, eller mer glaminne von vi og trøyvast ui og gjemmer lykka rat. Onkel, det da deilig å se deg vel for ankrever i nødtøyene, og vi fullspid i måte fremtøyene, hoksant jo om fyrtøyene som halt. En deilig kjensla. I bakgrunden her da Royal Philharmonic Orchestra, tar 100 trofaste vimmenner, hver av i halvtiden, en forsvall fems, kvila seg ui så ofta. Her da vi lennom kjent Morten Stevens, Hawaiian 5-0, a TV-serie i lærfra 1908, som vel lyser til som vi tar gongt ui her. Spenning og underhald. Bort lykkes jeg nevne at jeg eide Johan og i Kallafire.
4: Johan og i Kallafire.
3: Jeg er atle bare være beint her, atle samla sentisene ui tjøkkenon. Være beint her, atle for kvann einaste sang. Velja sere hitjen og ansen, væren skilsammer, vandallig, nærlagter, voltisjen og rødjen. Fra start til slutt, hette sendingen Radio Stjernekille.
4: Radio Stjernekille.
3: En annen fyr, hjertelig velkommen til sendingen.

0: Vi har hørt tve lø etter Bent Fabricius Bjerre, hest for hver dag Matador. Vi kommer nå av Oars til 1988, så vidt.
1: Måla til 1993!
0: 1993. Ari etter Olsen-banden var Beatles atra hitlisten om. Til henda sangen vi nå skulle høre, hei George Harrison tidsi en femta mann visser inn i studio, det var keyboard og Fender Rhodes-spilleren Billy Preston. Og han var ikke bare vi som tonelager. Han var eisende om man vil en slags tunarbandsterapeut, og at Beatles var om at eksplodere av hverjen øren, og Billy Preston lei en fittan dempare av og gjerne tog. Billy Preston var vimme av George Harrison, og var vene vi å spille vidt dem store. Han langt spalt vid Little Richard, Sam Cooke, Ray Charles og Everly Brothers, og sætten i eisen vid Rolling Stones. Han var altså ikke hvor som helst, men en tunke med over å få inn i studio. Og Billy Preston hei eisen sutt ekna å komme vid, nek var sætten skriva han, sammen vid Bruce Fisher, sangen You Are So Beautiful, tan som Joe Cocker gjør de heimskjenta.
2: You are so beautiful.
0: Så tar vi nu høyre henda sangen, høyre vi ikke bare Beatles, vi høyre eisen Billy Preston, mannen som litt i stemningen i studio, og som eisen var vi at tætjennom til Apple, ta der spalte sin av sørste allmenne framførsle. Her Beatles, vi Billy Preston, Get Back.

Vi har hørt tvær Beatles-sanger av Einar Singleplate, Suje A og Suje B, Bayer Lyga Gower, her var det Don't Let Me Down. Vi dverer ui nujan runutstrush enn a gawa lød jeg tret og høyra hver rørte seg ui USA om hessa sometøy. Det var alt du etter minar meining vi en sera store moner av nummer 1 sangen ur Anglande og Taimon ur USA, sjolt om tar atler leska se ur som rock'n'roll og blues tunne. Creedence, edla Creedence Clearwater Revival, edla CCR, Swamp Rockarner, finga en nummer 1 sang i Anglande og som ble nummer 2 i USA, men jeg mener jeg vil ødelkjenne han. Då är man i ball och en kassagitar i vi, så synker man oftast hända sanchen.

Moon on the Rise. Jeg har vært i omkring ball her, en glæverskrala i There's a Bathroom on the Right. Creedence Clearwater Revival vi Bad Moon Rising. En sanger skriver av John Fogerty at han har at han så en vemmeligan svartkvittan biograffilm som fra 1941. Sangeren Bad Moon Rising kom ut som single i 1993, og av B-søgene vært han minst lykke å gå og sangeren Lodi. Om som et høy vel innbattlaver og i Memphis satt konkurren Elvis. Han har ikke haft en ordelig nummer ett sang og i ever. Alt for nek år var spilt og på fjaget av filmer i Hollywood. Så han polera i ljåen for studio i Memphis og gjør det en nummer ett sang. Tøy, da kongeren vil, så klarer kongeren det.

Vi da var hørt nummer 8 sangen Suspicious Minds vi Elvis Presley av platen i Elvis in Memphis. Sangen handler om en stakkars mann som hever en forferdelig dam. Flott, polera, feilfrutt, her kan ikke settes negar finger og. Det samme kan ikke sies om nasta sangen. Vi færre ur 1923 og inn i halvfjersene, 1971 faktisk, og væren slett ikke den samme som Elvis helter. Vi skulle høre en sang som lovar som om han opptikken i vreie, en mever som brokker seg om alt og som ikke finner seg i nøkron. Nå kan det være nok tidsstand å si. Her han, forsværende alt ut han minne mannen, John Mogensen, og han alt forstått det 1 minutt og 8 sekund sangeren, Nede i Møyet.

kanska for vilt fyrir onkran og på hetta tushpunkte enn ein viktig sjanger ur nattarluvnen her var det Lynyrd Skynyrd. Vi gav alle annan fra 1974, Sweet Home Alabama. Tar jeg jo åpenbart still coming strong, sjolv er lustig alltid mest etter feida honky tonk klaveren og her spalte av Billy Powell som opprona litt var råti i bølgen. Men tar jeg hørte han spela enn for han tog greier nyer, tog der han vi opp i bølgen og han ble en faste pastor. Vi er i 1974, neste bølgen ur Skottlandet, tar jeg da Pilot og tar spela sangen Magic. Tar fengi eitt totalt hit, men bæra eitt. Men það var ein af þeim sangnum som knapplega var yfir allt í öllun radion í Vesturheimnun og í 4.5 og 5.5. Bæra eitt hit höttar, men what a hit. Ljóðurinn sér enkelt, men sangurinn hefur nega som bæra viskar. Og svo var það Alan Parsons som produserar hann. Hans er að fyrsta stóra framlæsla Arne Han Jørgensen av Verskatland, The Alan Parsons Project. Her pilot vi Magic.

Vi har hørt Pilot vi sangen on Magic fra Anujandro Fyralfjers. Næsta orkestri ABBA. Vi kjenner det alt, og nok alle drangje våre forelskere i ærer av Timebound, Agneti og Anne Frid. ABBA byrja i tullje og Jolf Jersnån og slå totalt i jøknån via vinna Grand Prix i Anujandro Fyralfjers vi sangen on Waterloo.

De spalte sammen og utgav i 90 år. Hvert år går de ut fra 73 til 41, 1988, og 8 LP-plater ble det til, og vi teker bare blundende nyer i bunken, og oppkjemmer en single-plate fra 1988, Take a Chance on Me. Bjørn fikk huskåde en dag han var ute i Ran Conti. Og etter blev spekler til Take a Chance, og så var leie heima og heite, og kjøttet Benny og Bjørn skriva en tekst til leie

0: Vi har hørt Abba vi sangen om Take a Chance on Me, en singleplata fra 1988 som ble nummer 1 flere stjerne med den andre i Ånglandet. Og så vi kommet til seneste leie i sendingen i dag, og her fører vi til følger. Jeg var til konsert til Marie Godsen i Norrland i hos noen for Nekvon og Arnsøyane. Det var vært først i 1950-ene. Og hun sang her til neste sangen vi nå skulle høre.
1: Maria Godsen.
0: Han tar ned i neste anklart, sier Maria Godsen, da jeg skriver til henne. Det 32 Arnsøyane, sier hun. Men sangen tøyer leser, og han rekasserer ved alt radiostjerne kille. Leie jeg skriver av Thomas Riel, klaver- og keyboardspillere som jeg alltid har haft store viring fyrir til han spiller på sin helt egna måte. Teksten skriver av LP Trøykort.
1: Password Paradise.
0: Thomas Riel spiller eisen vi av sjølva i oppdagene og var vi i Norrland hos noen samme vi Marie Godsen. Sangeren er liv i flere bølgån og æren. Først var han skriver av til orkester Lewis, så gjerne var han spalder vi Paya og seitene vi Circles. Men han blev bare upptigen og utgiven av Marie Godsen, og det kunne vi gledast om nu. Sangren snur seg om nega som vi nekv kjenner. Kusse veit man om man viner, etla av vetel nega meira. Det er ikke alltid lagt å lese hese signalene. Åh, og nu ser utla tøyen langt ja, ja. Så bare etter å takke for meg. Takk fyrir meg. Johanne Kotlar fyrir checkar ut and has left the building.

0: Hada ber sendi John Radio Stjernekille, Johan og kalla fyrir en leie til Rettos, og nu klokkan 5.
1: Israel er færre gang til vi har grævende grøv kring en parst av Ketsjot-fangslån og i Negev-øyemørsene, som skal fyttes ved krokodillån for å føre palestinsk fengen og gjøre røyma. Ta våttar israelska tryktermalarøye sambart i nett. Atlanen var første fyrløk fram av tryktermalarøyene i Tamar Ben-Gvir i desember i fjør. Hóast nottur og parkmyndlaganir i Israel og i fyrstu atlu og mótmaltu atlanne, tui dara meitt að krokodillinar ikkje kunne brukast að slukan hótt, så brøytti israelska umhverfismálaráðið í sústu viku flotkinsne av skrýtjórnum til elitjór, og soleiðis kan verkætlan nú halda fram. Gröven verur umleið 140 meter lang og skal leggjast kring ein part av Ketsjot-fangslan. Fångsle huser sälja palestinskum fengon, men òsne fölkje som akkert fyrir hea tidje lot, og i alopnån av Israel tann 20. Oktober og i 2023. Israelska fångsosverkje sigur at krokodillnar skulle vera vitla styrkja tryktina og latta om arbeidja fengavörnån. Verskatlanen mett a kosta omlai 40 millioner kroner. NATO skjedde i morgon anna drone nyer etter at hun var kommet inn i rumengst loftrum. Det opplyser NATO flå kommandoen og gjør noen tynda skrive. Tvei rumensk F-16 strusflåfer og tvei italsk Eurofighter strusflåfer var å sende flå et eimersja dronene som har flået tatt vid rumenska marsje. Ta i dronan för inn i rumengst loftrum fink og NATO-flåførende løyve er kjøta dronna nyer og stått etter hver hun øyeløgt. Hesen felaks innsatsren viser at NATO til røyer er svære ødlån med øvlen høytanen ur luften i attor alt samtøkre. Hette er for å verge okkar øke og okkar folk, sier NATO. Malet vil nå kanna nærre, men NATO opplyser ikke kveane dronan kom. Nu är det så folk är flott borstor vegna ekvisliga skåareldar i ökning omkring spanska huvudstaden Madrid, skriver norska tyndastovan NTB. Två stora skåareldar runt om frutjadagen eller i morgon ser man och en större eld upplyser spanska tillbyggningar myndlöga ner. Slötjeliga är på framvis vi har fått hemmarallt av eldenån och som vi mäktar är vi att ta ringaste näkrande och i ökning omkring Madrid. Spanska stjötnen hever lust undantagsstövån og EES hjelper til vi slöshingar arbeidnån. Og hever en stoppe som hunker fast her, så vi færer til vekkere. Frusk og vinter opp i en struk mellom vestan og ussening 8-13 meter om sekundet. Samtri og samregn. Som løyer ut av kvöldet, minkar av vinden nyr og i løyde låt til frukslåt av Ussinninje, et lav Imsson 18, minjan 8 meter om sekundet. Samtri og samregn. Og i natt fyr 18 opp i norran, og han vekser vinden opp i fruska vind, et lav strug 8-13 meter om sekundet. Framvis samtri og samregn. I morgen fruska vinter opp i strug av Ytterninje, 8-13 meter om sekundet. Skutja og morgen er regn, og ut av dagen akkurat alle, etter syrm og i støvån, mest møter 18. Hiten i kvöld, 2-14 sti, og i natt og i morgen 6-12 sti.
2: Velkommen til vikuskiftet.
0: Så vær vikeskiftet etter her. Velkommen, kære lortstare. Det framvis så at det ikke den vanlige rutten som det kan bli at høyre i sendingene. Men hun for fremman til neste frutjade. Ta for pøypen Anna Jo. Ta for Leive Thomsen etter av Brunne. Men jeg skal ikke snøyde deg for nækka. SMS-skipen åpen. Skriv inn og fortell dere hva to eller tykker for å bruke vikeskiftet til. Telefonnummer som sagt, eller som det alltid vil være, 224-00. Annars har vi en rikvismyggla skra og i påsen. Er påsen her? Jeg har alltid ferdig å ryste oksler noen. Ja, her er det tøyen der skriver ur, og det er et som kom inn i jar om kongelige vidjan og antmannsborgene. Det er også forskerne som fører frem av Ola Søke, og det er her Bayer Boedam og Daniela Nestabø ur eventyraferiene som støyla fyrre. Og jeg fetter mer om det om et bil. Marius Disi og Jonas Gård er aktuelle ved Nordsjøns stegleie, og kan få vidjan i utvarpstovna. Så igjen er ferdig grunn for denne røyna er rinja opp til Runa Djurus, fire kjipare av tannlegget tiltak noen Torsfest, som altså ute der, og begynner med et bil, og har høyre syndrom til som ferdig fram og ferdig fram i kvöld. Nils Jolarke, han er snakket vel ved Tveimund Stegløven, som han over finner til verlegge sammen med Ona Debes. Hette høyre grunn settene og i sendingene. Men som sagt, ja, det så leis at SMS-kiva noen hånd åpen og tykkene jeg skriver inn. Som sagt, telefonen er 22400. Sik hva dere får bruke vikskiftet til. Dere er velkomne til Knuta. En av helsene på i et eller annet fortell igjen å gå til eisende kærkomme. Her er det altså frutjakvult. Det er frutjakvult. Og til vi ångner den, Norrna Danseband. Gjør så vel!

Gott kvöld, gau lortarni, og velkommen til Dansebands tøvnar. Kvørst frutja kvöld klokkan 20, og i sommar senda vi tann gleda og danseliga tøvnarje. Så, gjer det så vel, trøynene ute i dansen, her dansebands tøvnar.